Vypočuli sme si vybrané časti z Bachovho umenia fúgy v podaní klaviristov Andráša Šifa a Šakhajka Nosrata. Hrali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2025. Teraz nám zaznie kvinteto pre flautu, hoboj, husle, violu a basso continuo G-dur opus 11 číslo 2 od Johanna Christiana Bacha.

Doznelo Bachovo dýchové kvinteto v interpretácii súboru Les Adieux. Program pokračuje dielom svojmu služobníkovi Bachovi Boh dopraje posledný pohľad, Ranná hviezda, ktoré v roku 1956 komponoval Graham Kern. Predniesie nám ho gitarový súbor Guitar Track.

Vypočuli sme si skladbu od Grahama Kerna v podaní gitarového súboru Guitar Track. Nasleduje koncert pre dve flauty a sláčikové nástroje od Heleny Winkelmann. Časti Siciliana, Žik, Rondo nám prednesú kamerata Variabile Basilei a dirigentka Helena Winkelmann.

Vypočuli sme si dielo Heleny Winkelmann v podaní súboru Camerati Variabile Basilei pod jej vlastným vedením z mája 2018. A teraz nám zaznie moteto Moja duša veleby pána od Johanna Ernsta Bacha. Účinkujú solisti, zbor Rheinische Kantorei a orchester Das kleine Konzert.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Moja duša veleby pána od Johanna Ernsta Bacha. V podaní solistov zboru Rheinische Kantorei a orchestra Das Kleine Konzert ju prednesol dirigent Hermann Max. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie Gašpar noci pre klavír. Dielo skomponoval Maurice Ravel. Naštudovala si ho a nám prednesie klaviristka Anna Vinickaja. Zaznie časti Ruselka, Šibenica a Skarbo. Umelci nahrávali na konzervatóriu v Bruseli v máji 2007. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Maurice Ravel, Gašpar noci.

Vypočuli sme si Ravelovho Gašpara noci v podaní klaviristky Anny Vinickajovej z mája 2007. A teraz nám zaznie symfonieta pre dýchové nástroje opus 73 od Ruth Gibbs v štyroch častiach. Predniesie nám ju Walesský národný orchester BBC. Diriguje Jonathan Bloxham.

Doznela symfonieta pre dýchové nástroje od Ruth Gibbs v podaní Walesského národného orchestra BBC pod taktovkou Jonathana Bloxhama zo septembra 2020. Nasleduje koncert pre fagot a orchester B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Zaznie nám v troch častiach.

Vypočuli sme si Mozartov koncert pre fagot a orchester B-dur v interpretácii Odna Halvorsena a Symfonického orchestra Norského rozhlasu dirigoval Andrew Mans. Program pokračuje Goržického litániami o Božej prozreteľnosti. Účinkujú solisti, komorný zbor Sine Nomine, Concerto Polacco a dirigent Marek Toporovský.

Dozneli litánie o Božej prozreteľnosti od Gregoža Gervasiho Goržického. V podaní medzinárodných solistov, zborov a orchestra pod taktovkou Mareka Toporovského z februára 1999. A teraz nám zaznie serenáda pre sláčikové nástroje opus 20 od Edvarda Elgara.

Vypočuli sme si Elgarovú serenádu pre sláčikové nástroje v podaní súboru Royal Academy Soloists pod vedením Clea Goulda. Program pokračuje dielom Osloboď nebo moju dušu v transkripcii pre klavír, ktoré skomponoval Franz Liszt s textom libretistu Eduarda Leisna. Na klavíri hrá Sylvian de Fern.

Vypočuli sme si dielo Osloboď nebo moju dušu v interpretácii klaviristky Sylviane de Fern z nahrávky z Univerzity v Montreale z marca 2001. A teraz nám zaznie orientálna suita op. 48 číslo 2 od Mel Bonny. Preludium a tanec egyptských tanečníc predniesie symfonický orchester BBC.

Doznela orientálna suita od Melbourne v podaní symfonického orchestra BBC pod taktovkou Rumona Gambu z februára 2020. Program pokračuje sonátou číslo 2 B-dur od Henryho Purcella, predniesie nám ju súbor Les Ambassadeurs, ktorý vedie umelecký vedúci Alexis Kosenko.

Vypočuli sme si Purcellovú sonátu v podaní súboru Les Ambassadeurs pod vedením Alexisa Kosenka. Zaznela z Varšavy z mája 2012. A ďalej to bude tarantela, ktorú skomponoval Giovanni Bottesini. Prednesú nám ju kontrabasista Gary Kerr a Harmon Lewis za klavírom.

Po filozofickom texte Stevena Sondheima prichádza jazzová alúzia na pop disco pesničku z pera Roda Tempertona Off the Wall. A po tomto štýlovom salto mortale príde jeden jazzový štandard zo swingových 40. rokov od Axela Stordala a Paula Westona s textom Sammyho Kana Day by Day, deň za dňom, spieva Cyril Aimé.

A z disco popu a swingu sa teraz posunieme do bebopu. Thelonious Monk, prominentný bebopový klavirista a skladateľ, napísal aj kompozíciu Well You Needn't, It's Over Now. S textom Mikea Ferra o radikálnom ukončení vzťahu It's Over Now, je koniec, sa do jej interpretácie pustí Cyril Eme. A do sitosti solujúcimi gitaristami budú Adrien Moniar a Michael Valeanu. A na úplný záver tohoto albumu nám ostala ešte jedna pieseň Three Little Words, tri slovíčka. To bude opäť hostina štýlu jazz manouche v tradícii Djanga Reinharta, teda muziky, na ktorej Cyril Eme vyrástla v rodnom meste Samoa-sur-Seine, kde sa každoročne konali festivaly na počesť Djanga Reinharta, ktorý sa sem utiahol na sklonku života a aj zomrel.

jazzovom milníku sme dnes dopočúvali album francúzskej novej hviezdy jazzu Cyril Aimé, ktorá je už dlhé roky naturalizovaná v USA. Najprv v New Yorku a najnovšie v New Orleans. Album sa volá Live a je ešte z obdobia, keď sa Cyril venovala prevažne jazzu. Zvuk Peter Ač. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

Uplynul práve rok, čo si povedali, že spolu nebudú žiť. Minulé leto. Vlastne už od novembra žili každý inde. Žena s deťmi v garzónke, muž v podnájme v jednoizbovom byte s Luciou. Začínalo sa leto, vonku už bolo teplo. Predaj domu sa kvôli hypotékám naťahoval a napätie medzi nimi a Majskou s Mališom sa stupňovalo. Majská medzičasom otehotnela a zmenila sa z akože asertívnej ženy na hysterickú, hormónmi zmietanú fúriu. Žena vedela, že pri predaji domu sa často vyskytnú emócie a situácie, ktoré sa javia ako nepriechodné, veď nepredávala nehnuteľnosť prvý raz, no chvíľami už strácala nervy. Spočiatku milí ľudia sa menili na neznesiteľných. Návrh zmluvy museli neustále prerábať, lebo Majskej a jej otcovi sa za každým niečo nepáčilo. Ale žena sa tiež nevzdávala svoje predstavy o tom, ako má obchod prebehnúť, a tak vznikali konflikty. Mališ iba ako papagáj opakoval, čo mu Majskej rodina nahúčala do hlavy. Striedali sa teda cykly, keď žena s Majskou na seba vrčali do telefónu a chvíľky, keď Majská s Mališom mali pocit, že si presadili svoje a usilovali sa opäť zachovať dekórum a tváriť sa milo. Mladý, úspešný, zamilovaný pár. Žene sa zdalo, že jedinou úlohou Mališa a Majskej bolo zasnene hľadieť a držať sa za ruky. Situáciu za každým upokojovala Mališova sestra Čepcová, ktorá nad celým obchodom bdela z pozície realitnej maklérky. Ako skúsenej obchodničke jej bolo jasné, že spory musia urovnať, lebo inak sa nepohnú ďalej. Vďaka nej bolo v celej situácii racionálne jadro. Mališ sa postupne menil na poslušného psíka, ktorý behal za svojou samodruhou snúbenicou. Mal tesne po 30-ke, nebol to žiadny tínedžer, ale žene chvíľami pripadal ako nesvojprávny. Veď dom nekupoval on, ale jeho budúcej žene ho kupoval jeho budúci svokor. Žena rentgenovala ich vzťah skúmavým zrakom amatérskej psychoanalytičky a myslela si o ňom svoje. Nevydrží im to. Alebo možno áno, ale on bude celý čas v jej područí, a teda v područí jej tatka, a nebude šťastný. Určite nebude hlavou rodiny, ako sa vraví. Moderná rodina možno ani hlavu nepotrebuje, ale v tomto prípade mal byť hlavou svokor a jeho predlženou rukou mala byť Majská. O tom nebolo pochýb. S mužom často spolu Majskú a Mališa komentovali. To boli chvíľky, keď si opäť rozumeli a držali spolu ako za starých čias. Ako by muž ani nežil s Luciou. Každý deň vyjednávala s Mališom, aby jej dal čo najskôr ďalšiu časť kúpnej ceny domu. Potrebovala vyplatiť ďalšie dlhy a dúfala, že za peniaze od Mališa pôjde s mladším synom na dovolenku k moru. Minulý rok, keď sa s mužom oficiálne rozišli, bola žena s deťmi sama v Chorvátsku. Vybrala sa na miesto, ktoré dôverne poznala. Prvý raz tam ako rodinka cestovali autobusom s cestovnou kanceláriou s ich prvorodeným. Mali ísť práve do prvej triedy a more videl prvý raz. Veľmi sa im na dovolenke páčilo. Boli to jedny z najkrajších chvíľ, aké spolu zažili. Žena urobila asi 1000 fotografií zachytávajúcich muža so synom v rôznych polohách v mori, na brehu mora alebo na mori na lodi. Muž zas urobil asi 1000 fotografií jej a synovi na tých istých miestach. Lacný fotoaparát mal k dispozícii len automatické ostrenie, takže väčšina snímok bola neostrá. Fotili na film a všetky zábery dali v minilabe vedľa supermarketu vyvolať, čo ich stálo nemálo peňazí, ale žena peniaze neľutovala, pretože pre ňu predstavovali fotky z dovolenky hotový poklad. Známym aj rodine ich nadšene ukazovala. Niektorí fotografie zo slušnosti pochválili, ale mnohí ju netaktne upozornili, že zábery sú väčšinou neostré a na niektorých mužovi nevidno hlavu, respektíve vidno iba jej časť. Keď si teda minulé leto povedali, že sa rozchádzajú, žena zaplatila dovolenku pre seba a pre deti na dôverne známe miesto. Rada naň spomínala a upokojovalo ju, že nebude musieť riešiť strach z neznámeho prostredia. Navrhla mužovi, aby šiel k moru s nimi, ešte naposledy. Nech majú deti radosť, veď sa nad vzájomný konflikt môžu povzniesť. Odmietol. Vraj o rok s nimi veľmi rád pôjde, ale teraz by to nebolo vhodné, veď práve ukončili svoj vzťah.
Nech to žena skúsi pochopiť. Chystá sa už na dovolenku s Luciou do Rakúska. A tak sa žena vybrala s deťmi k moru sama, autobusom. Prvé dni na dovolenke trpela depresiou. Pohľad na kompletné, šťastné rodiny ju za každým rozcitlivel a privádzal ju k slzám. Musela myslieť na to, že toto už ona nikdy nezažije. Občas aj plakala, tajne. Keď si potom pozrela fotky z dovolenky, na všetkých bola smutná. Aj na tých, na ktorých sa usmievala. Nedalo sa to prehliadnuť, objektív smútok zachytil. Hoci bola staršia, vyzerala na fotkách lepšie ako na rodinných fotografiách spred niekoľkých rokov a boli aj oveľa ostrejšie a kvalitnejšie, no chýbalo na nich to, čo na starých fotkách ešte bolo. Šťastie. Tento rok sa však starší syn vybral s priateľkou Danielou na cestu po Európe. Žena sa teda rozhodla ísť na dovolenku s malým synom sama. Bol piatok do poludnia. Žena povedala pracovníčke v cestovnej kancelárii svoju predstavu o dovolenke a tá na ňu začala naliehať. Sú len dve voľné letenky pre celé Slovensko. Ak sa do 10 minút nerozhodnete, budú preč. Už to je zázrak, že sú ešte voľné. Tak ako? Mám ich zabukovať? Keď sa rýchlo nerozhodnete, budú preč. Žena zneistila. Cena, ktorú jej pracovníčka oznámila, bola oveľa vyššia, ako si doma vyrátala na kalkulačke na internetovej stránke cestovnej kancelárie. 1400 eur. Dobre teda, rezignovala žena. Pracovníčka ju znervoznila natoľko, že zrazu nevedela, čo má robiť. Napokon prikývla, rezervujte to. Cítila sa celá nesvoja. Rozhodla sa tak rýchlo, neuvážene. Ovládla ju nervozita. Prajem vám príjemnú dovolenku a dúfam, že máte platný cestovný pas, povedala pestovaná šesťdesiatnička s úsmevom, podávajúc žene doklady po tom, čo žena celý zájazd zaplatila platobnou kartou. Pas? Žena zalapala po dychu. Celkom zabudla, že do Turecka potrebuje pas. Pas, áno, áno, pas. Dúfam, že mám pas. Musím ho nájsť, teda dúfam. Dúfam, že ho nájdem.

Žena pochopila, že jej zájazd prepadne. Už nikam nepôjdu. Toto leto už k moru nepoletia a príde o peniaze, ktoré za pobyt zaplatila. Plakala. Zostali so synom v prázdnom, rozhádzanom dome. Vonku pražilo slnko. Rozhodla sa, že ide pomaly vypratávať dom. Veď čo skoro sa budú musieť vysťahovať. Upokojila sa, chcela byť konštruktívna. Začala vo svojej izbe likvidovať nepotrebné dokumenty. Staré pracovné zmluvy, výpovede z práce, zmluvy k už zrušeným kreditným kartám, staré faktúry a upomienky. Na ničom z toho už nezáležalo. Cítila sa na smrť vyčerpaná. Tak veľmi si priala, aby mal syn peknú dovolenku. Dovolenka sa práve skončila. Tu v tomto ošarpanom, neupratanom dome, ktorý jej už ani nepatril. Vedela, že peniaze jej nikto nevráti. Nebyť syna, najradšej by bola spáchala samovraždu. Syn nič nekomentoval, všetkému sa len ticho prizeral. Prechádzal sa hore dole po izbe a nad niečím premýšľal. Bol vo svojom svete. Bol dieťa, preto sa ho nikto na nič nepýtal. Bol figurka. Celkom ako ona pred rokmi, keď sa jej rodičia rozvádzali. Večer si sami dvaja ľahli do detskej izby ako za starých čias, keď tu ešte bývali všetci spolu. V dome bolo celkom príjemne. No žene sa nechcelo žiť. Nemohla ani jesť. Opustili ju všetky sily. Uvarila čaj, ležali so synom na bruchu na jeho rozkladacej posteli, kúpenej ako všetko na splátky v Ikei. A prezerali si staré fotky. Bol na nich ešte bábetkom v perinke. Muž jej v telefóne nenadával, iba v noci jej poslal SMS-ku. Práve všetko, čo som za posledné 2 mesiace zarobil, odišlo do kanála. Vedela to. Mala chuť neexistovať. Schúlila sa do klbka a nevládala ani plakať. Kladla si otázku, kedy sa skončí toto utrpenie. Alebo platí, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Otec jej vravieval, vydrž, dievča, Boh ťa skúša. Synček nepovedal ani slovo. Všetko mlčky znášal. Ráno sa vrátili do Garzo

Dovolenku napokon využila na balenie. V dome bolo toľko harabúrd, plná pivnica aj garáž, že nevedela, ako všetko vypracú. Muž si zobral voľno tiež a prišiel pomáhať. 9-ročný syn, ktorý o predaji domu nechcel ani počuť, si pomaly zvykol na myšlienku, že milovaný dom musia opustiť. Zrazu boli v dome pokope všetci traja. Otec, mama a synček. Teda boli ako rodina za starých čias. Preto mal chlapček dobrú náladu. Páčilo sa mu, že sú zasa doma, že zase niečo robia všetci spolu. Nevnímal, že sa vlastne sťahujú a rodina o chvíľu prestane existovať, že už vlastne neexistuje. Pobehoval radostne po izbách a po záhrade. A domu prítomnosť ľudí prospela. Navlhnuté múry sa prevetrali a zohriali od slnka. Vyzeral zase príjemne, nie ako hrob. Na pár dní dom opäť pripomínal domov. Sťahovacia firma, ktorú vybavila žena, mala voľný termín až v septembri. No medzitým sa ukázalo, že list vlastníctva novým majiteľom už z katastra prišiel a dom bude treba vypratať čo najskôr, najlepšie do konca augusta. Muž teda začal k sťahovaniu pristupovať aktívne a dohodol, že ich presťahuje Zbyňek, Lucín kamarát, Čech, ktorý sa pred rokmi priženil na Slovensko. Žene pripadalo najprv trocha čudné, že ich má sťahovať kamarát mužovej frajerky a Zbyňek tiež najprv nevedel, ako sa k žene, teda k žene muža, ktorého milenkou je jeho dobrá kamarátka, správať. Muž a žena totiž pred Zbyňkom vystupovali ako manželia. Vôbec nevyzerali ako ľudia, ktorí už spolu nežijú a majú sa každú chvíľu rozviesť. Dokonca sa pred Zbyňkom navzájom oslovovali zlatíčko, ako za starých čias. V prestávkach si sadli vždy všetci do kuchyne. Žena im naložila jedlo, urobila malinovku alebo uvarila kávu a filozofovali. Zbyňek pil najradšej obyčajnú, zalievanú, muž zase nesku. Vonku svietilo slnko, spievali vtáci a bolo im vlastne veľmi príjemne. Dom po dlhých mesiacoch zimy a po mesiacoch, kedy žena a muž žili oddelene, opäť ožil. Zase v ňom boli ľudia a rozprávali sa. Zase v ňom znela z počítača hudba a zase sa tu hralo dieťa. Dom ich chránil pred letnou horúčavou. Dom plný ľudí, svetla a mačiek, ako ho žena mala rada. Keby tak odtiaľto nemuseli odísť, nemalo by to chybu. A keby mohli zostať všetci spolu, bolo by to krásne. Ale nie je. Žena sa vrátila do reality, vedela, že takéto denné snenie nemá zmysel. Napriek tomu ju však atmosféra sťahovania s mužom opäť na chvíľu zblížila. Ženu vypratávanie domu v niečom veľmi uspokojovalo. Mala pocit zadosťučinenia a úľavy, keď likvidovala odpad a vyhadzovala zničené alebo nepotrebné veci do pristaveného kontajnera. Kontajnery napokon naplnili 3. Akoby účtovala s minulosťou. Nevyprataná pivnica s nahnitými vecami ju podvedome celý čas, čo tu bývali, trápila. Ničili ju všetky špinavé, zaplnené kúty domu. Vedela, že o dom prichádzajú, ale tešila sa, že ho konečne vyčistia. Mali to urobiť už dávno. Žena bola mužovi celé roky verná. Ťažko povedať prečo. Veď neverila v Boha, alebo si aspoň myslela, že neverí, nemala sa teda prečo obávať Božieho trestu. Mohla byť verná aj preto, že muža milovala, alebo preto, že si ctila morálku. Mohla byť verná aj preto, že nebola dosť odvážna, alebo z nedostatku príležitostí. Možno bola len nešikovná a nevedela, ako iných mužov zviesť. Iní ľudia mohli byť svojim partnerom a partnerkám verní z rovnakých dôvodov a ani o tom nemuseli vedieť. Mohli si namýšľať, že sú verní z lásky, alebo že vyznávajú akési vyššie hodnoty, s ktorými sa nevera nezlučuje. Nedá sa však povedať, že bola mužovi verná preto, lebo to tak zariadila príroda. Verní sme vždy proti prírode. Vždy si myslela, že keď sa dozvie o mužovej nevere, okamžite od neho odíde, alebo ho vyhodí z domu. Skrátka, neverou sa skončí ich vzťah. V tom mala jasno. Zotrvávať s mužom, ktorý nás nemiluje, nemá zmysel. Takáto úvaha sa jej zdala logická a ona logická bola. Alebo si to o sebe aspoň myslela. No zrazu zistila, že skutočnosť sa môže veľmi líšiť od predstáv.
Pokojne by sa bola dohodla s mužom na pokračovanie ich vzťahu, keby sa bol s frajerkou rozišiel. Lenže v tom bol práve problém. Nevedel sa s ňou rozísť. Nevedel sa rozhodnúť. Vravel, že možno sa s Luciou do mesiaca rozíde, no nechce tak urobiť pod tlakom. So ženou sa dohodli, že si dajú pauzu, ako sa zvykne v takýchto prípadoch hovoriť, keď ľudia nemajú dosť odvahy na to, aby vzťah ukončili. Dohodli sa, že sa načas rozídu, vlastne sa pokojne aj rozvedú. A keby sa niekedy chceli dať náhodou dokopy, vždy sa to dá aj po rozvode, no nie? Nebol by to prvý prípad. A papier predsa nemôže brániť láske, ak by sa medzi nimi náhodou ešte v budúcnosti vyskytla. Takto jasne si to povedali. Žene sa uľavilo. Vlastne sa uľavilo najmä mužovi. Žena však vedela, že je to nezmysel a stále viac si uvedomovala, že ich vzťah už neožije nikdy. Že muž len nemal odvahu definitívne ju opustiť a preto ich rozchod naťahoval. Ale vede je jasné, že k tebe ešte niečo cítim, vravel. Žene sa zdalo, že chlapské by bolo bývalo, keby bol prišiel a povedal: mám frajerku a preto od teba odchádzam. Žena skrátka vedela, že muž nedokáže opustiť Luciu. Už by ju nevedel dostať z hlavy. Už sa mu dostala do palice, ako by povedal jej psychológ. Veď ani ženu nevie dostať z hlavy, ale jej už má za tie roky plné zuby. Lucie má zatiaľ plnú hlavu. Lucia je nová, iná, nepapuluje. Muži potrebujú stále nové ženy, poslušné, prítulné, ochotné variť a upratovať. Ženy, ktoré ich obdivujú. Frajerka môže byť hociaká škaredá, hlavne, že bude muža obdivovať. Povedala žene v kaviarni Miriam. Mužské ego to potrebuje. Žena teraz zbierala takéto ženské múdrosti, ktoré jej hovorili kamarátky na káve, keď sa im so svojím problémom zdôverila. Keď nevera vyjde na javo, väčšina mužov začne sekať dobrotu. Náhle si uvedomia, akou hodnotou je pre nich rodina a opäť nabehnú na režim vzorných manželov, ktorý ich predtým už otravoval. Alebo sa odsťahujú a už viac sa s manželkou nestýkajú. Nevedia jej prísť na meno. Tak je to v článkoch vo všetkých ženských časopisoch, vo všetkých ženských románoch a vo všetkých filmoch. Ale tento ženin muž sa správal inak. Ako by mu vôbec nedochádzalo, že porušil manželský sľub a žene ubližuje. Bol veselý a správal sa, ako by sa nič nestalo. Trávil čas striedavo doma a u frajerky. A kedy sa dáte znovu dokopy, na dôchodku? Ironizoval zaťové slová ženin otec, keď sa s ním stretla v kaviarni, aby mu oznámila, že s jej manželstvom je koniec. Tušil som to, povedal. City vyprchali. Príde čas, keď to budeš vnímať pozitívne, ver mi. No je mi to ľúto.

Kúpa nového bytu nebola taká jednoduchá, pretože nás deťmi žila ešte istý čas v garzónke aj potom, ako predali dom. Po jeho vyprataní však do nej pribudli ďalšie škatule a plné igelitové vrecia, takže pôsobila ešte stiesnenejším dojmom. Všade bol neporiadok. Stále niečo hľadám, vzdychala prehrabávajúca v hrbách šatstva alebo v hrbách novín alebo v hrbách papierov. Časť vecí presťahovali ku kamarátovi do domu v Ružindole, časť k Zbyňkovi do Budmeríc, iné k Zbyňkovi na chatu do Devína a ďalšie zas k Zbyňkovi do práce v hlavnom meste. Vzácnejšie veci ostali v byte u svokry. Slovo domov už úplne stratilo význam. Nemalo obsah. Domov, ktorý roky budovali, kvôli ktorému sa trápili, hádali, zadlžovali, zostal zabalený v kartónových škatuliach a igelitových vreciach, ktoré časom splesnivejú, ako splesniveli tie po predchádzajúcom sťahovaní a tie po sťahovaní predtým. Vždy im všetky škatule splesniveli skôr, ako ich stihli vybaliť. Tieto na splesnivenie ešte len čakali. Poslednú noc v dome spali s mužom na matraci v detskej izbe. Bola prázdna, čistá. Osvetľovala ju len stojaca lampa, v ktorej boli napadané mušky. Lampa sa stala ich smrtonosnou pascou. Onedlho prišli noví majitelia s realitnou maklérkou Čepcovou. Teraz sa už Mališova sestra naplno zhostila svoje úlohy. Obzerali si prázdne priestory. Žena sa unavená a špinavá motala v komore s lopatkou a metličkou. Potlačovala hnev a plač. Nevedeli sme, či vám toto tu máme nechať. Ukázal muž na vstavanú mahagónovú poličku vo výklenku v predsieni. Dali ju na mieru vyrobiť ešte predchádzajúci majitelia.

a prichádzajúcich zatiaľ ani nepozdravila. Na dláške v dome zostalo len sivé linoleum, betón a zničené laminátové parkety napodobňujúce dubové drevo. Až keď sa k nej sprievod priblížil, ticho odzdravila Mališovi. Už toho máte asi dosť, však, povedal Milo. Prikývla. Videla, že z výrazu jej tváre musel vyčítať jej náladu. V istých chvíľach jej bol sympatický. Jasné, všetko odstránime, povedal poslušne muž. Žena si pomyslela, že nie je každý taký tolerantný ako oni. Predchádzajúci majitelia im tu nechali aj staré koberce, lustre, garníže a starý perinák. Aj rozpadávajúcu sa mahagonovú skriňu v predsieni a bordel pod schodmi vonku. Žena a muž nikdy nedokázali vystupovať voči iným ľuďom arogantne. Najradšej by bola Majskej vynadala a vyhodila ju von. Preto ju radšej ignorovala a komunikáciu s ňou prenechala mužovi. Ten ešte vedel zachovať dekórum. Na Majskej už bolo vidieť tehotenstvo. Žena nechcela vyvolať hádku, aby Majská náhodou nepotratila. Poslušne podpísala preberací protokol a pristúpila na všetko, čo od nej chceli. Bola aj na smrť vyčerpaná. Celé dni len vynášala veci do kontajnera, triedila, umývala, prála. Všetci štyria išli spolu na matriku a do banky pre poslednú časť kúpnej ceny. V dome už boli naposledy. Odovzdali kľúče a už ho viac zvnútra neuvidia. Onedlho má aj tak prestať existovať, pretože nenávratne zmení svoju podobu. Už to bude iný dom. Sivú, bryzolitovú kocku nahradí sadrokartón, lesklý kov a žiarivé farby. Z niečoho útulného sa zmení na niečo neútulné. Bujná zelená záhrada sa premení na púšť. Púšť noví majitelia premenia na anglický trávnik. Mačku vyženú, nemajú mačky radi. Kde ste? Volal jej šéf. Na matrike. Viete o tom, že máte mať dnes službu? Neviem, ale o hodinu som tam. Muž zamieril k svojej matke. Bývala v činžiaku pri zastávke medzimestských autobusov. Žena nasadla na autobus do Bratislavy. Tu sa ich cesty rozišli. Skončila sa ich spoločná životná púť. Žena pocítila opäť smútok a veľké prázdno, ale tiež úľavu. Obedňajší spoj bol skoro prázdny, uvelebila sa vzadu na sedadle pri okne. Tešila sa, že prišiel modernejší typ autobusu, žltý, ešte voňajúci novotou s väčším komfortom. Ten mal rada. Mal príjemné modré zamatové sedadlá, pekné, ešte funkčné modré záclonky a dymové sklá. Na tejto trase premávali aj kusy zrelé do šrotu. V pohodlnej póze v tmavých slnečných okuliaroch sa skryla za záclonkou. Medzierkou pozorovala mestečká a dediny za oknami a nechala sa ovývať letným vzduchom prúdiacim dovnútra. Takto, cestou do práce, sa žena dívala na známu krajinu už naposledy. Vonku svietilo slnko. Presne ako vtedy, keď sa sem sťahovali, spomenula si. Vtedy mala pocit, že sa začína nový život. Vlastne aj teraz.

Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám príjemný piatkový večer. Koncertné Rádio Devín dnes pre vás uvedie monumentálne dielo veľkolepej zvukovosti a katarzného posolstva. Prenesieme sa spolu do Bratislavskej Reduty v deň 5. októbra 2025 a na zázname zo záverečného koncertu 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností budeme počúvať oratórium Kniha so siedmimi pečaťami Franca Schmidta. Ak si autor pre zhudobnenie vyberie novozákonný text Zjavenia svätého Jána, skrývajú sa v jeho tvorivej mysli nepochybne aj hlbšie než hudobné úmysly. Lámanie siedmých pečatí nad víziami apokalypsy sveta je významový priestor pre intelekt i dôveru v základné princípy. Svojou duchovnou závažnosťou vyžadujúci kontempláciu, svojou obraznosťou evokujúci absolútnu umeleckú expresivitu. Franz Schmidt pracoval na svojom oratóriu v rokoch 1933 až 1937 v čase osobných tragédií céry i manželky pod sťahujúcimi sa mrakmi svetovej vojnovej tragédie. Kniha so siedmimi pečaťami sa stala aj knihou Schmidtovho majstrovstva. Jeho posledným rozsiahlým dielom, najvýznamnejším opusom a zároveň svedkom veľkej európskej symfonickej tradície. Rozsiahla, bezmála dvojhodinová kompozícia je traktovaná v prológu a dvoch častiach. Prológ otvára svätý Ján slovami o oddanosti večnému Bohu a Kristovi Spasiteľovi. Hlas Pána oznamuje, že on je alfa aj omega a vyjavuje, čo musí prísť. Ján začína hovoriť o svojich videniach, zaznievajú chválospevy. Anieli sa pýtajú, kto je hoden otvoriť knihu so siedmimi pečaťami z rúk Pána. Ján je prekvapený, že nikto na nebi ani na zemi nebol ochotný vziať knihu, otvoriť ju a pozrieť sa dovnútra. Ale potom uvidí baránka, vykupiteľa vlastnou krvou, ako knihu berie z pravice Pána. Ján opisuje, ako započul hlasy svätých a anielov, ktorých bolo nespočetné tisíce a tisíce. Každý považoval baránka za hodného vziať knihu, len toto zbožné zviera malo moc zlomiť jej pečate. V uctievaní baránka sa končí prológ. V prvej časti oratória je zlomených prvých 6 pečatí. Intrádou je organové solo a po ňom od pečate k pečati, od jazdca k jazdcovi, sa hudobne zhmotňujú všetky hrôzy posledných dní sveta. Prvý, verný a pravdivý biely jazdec oznamuje Antikrista, po ňom druhý, červený, vyzýva k vojne, k bezohľadnému a nemilosrdnému vraždeniu. Zbory bojovníkov oslavujúcich smrť a korisť požadujú, aby boli deti odtrhnuté od lásky a ochrany svojich matiek, zatiaľ čo ženy sa snažia ich chrániť a kričia o svojom smútku a trápení. Tretí a štvrtý jazdec predstavujú to, čo nasleduje po svete ponorenom do vojny. Čierny prichádza s utrpením hladu, na plavom koni sedí smrť a za ním je podsvetie, kráľovstvo umrlčích a mor. Aj piata pečať je zlomená a Ján odhaľuje zbor duší kresťanských mučeníkov pod oltárom. Volajú po pomste na zemi, no hlas Pána prikazuje počkať, kým doplnia svoju mieru ich bratia a spoluslužobníci. So šiestou pečaťou nastáva zemetrasenie, krupobytie, potopa a horiaci svet. Mesiac zčervenie od krvi, hviezdy padajú na zem, more sa vylieva, slnko zčernie. Celé ľudstvo sa zhromažďuje pred tvárou Pána v nastavší deň hnevu. Druhé veľké dramatické organové solo uvádza druhú časť oratória. Pri otvorení siedmej pečate opisuje Ján veľké ticho v nebi. Nasledujúce rozprávanie je alegóriou na históriu veriacich a ich cirkvi od narodenia Ježiša Krista cez boj proti nasledovníkom diabla a jeho falošným učiteľom až po konečné víťazstvo spravodlivých. Ján sa vracia k tichu nebies a potom zaznie postupne 7 apokalyptických zatrúbení konca sveta. Zem a nebo miznú pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. Peklo vydáva svojich mŕtvych a otvára sa iná kniha. Kniha života. Ján vidí nové nebo a novú zem. A všetci, ktorých mená sú zapísané v knihe života, idú za životom večným. Hlas Pána hovorí, že on je alfa a omega a dá smedným vodu života. Extatické aleluja, chorál a záverečné amen ukončia celý monument diela. Oratórium Franca Schmidta kniha so siedmimi pečaťami interpretujú Simona Šaturová, soprán, Štefany Iráň, mezzosoprán, Jan Petrika, tenor, Simon Robinson, basbaritón, David Stephens ako hlas Pána a Brandon Gunnell ako apoštol Ján. Na organe hrá Michael Schönheit. Zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru je Jan Rozehnal. Slovenskú filharmóniu diriguje Daniel Reiskin.

Vidiny hrôz, apokalipsy i katarziu vízie večného života sme práve prežili s monumentálnym oratóriom Franca Schmidta Kniha so siedmimi pečaťami. 5. októbra 2025 na záverečnom koncerte 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností zaznel tento kolos pre sóla, zbor, orgán a orchester v obsadení. Simona Šaturová, soprán, Štefani Iráni, mezzosoprán, Jan Petrika, tenor, Simon Robinson, basbaritón, David Stephens ako hlas pána a Brandon Gunnell ako apoštol Ján. Organové sóla interpretoval Michael Schönheit. V pozícii zbormajstra Slovenského filharmonického zboru bol Jan Rozehnal. Hrala Slovenská filharmónia. Dirigentom bol Daniel Rajsky. Za neutíchajúceho potlesku reduty doplňme ešte túto citáciu Ivana Martona z programového Biltenu. Skladateľský odkaz Franca Schmidta je už 10 ročia trvalo ukotvený v repertoároch vrcholných európskych a amerických orchestrálnych či komorných telies. Jeho 4 symfónie patria k tomu najlepšiemu, čo v oblasti symfonickej tvorby v prvých 10 ročiach 20. storočia z pera hudobných autorov nemecko-rakúskej proveniencie vzniklo. Na Slovensku oratórium Kniha so siedmimi pečaťami zaznelo koncertne v kompletnom

podobe iba jediný raz. Vo februári 1989 ho v Bratislave pod taktovkou rakúskeho dirigenta Edgara Seipenbusha uviedla Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a plejáda významných solistov. Ďalšie pokusy o uvedenie diela v našich končinách boli neúspešné. S výnimkou záverečného Aleluja, ktorým v Redute vyvrcholil jeden z predchádzajúcich silvestrovských koncertov, je dnešná kreácia Schmidtovho opulentného opusu pod taktovkou Daniela Rajskina prvou koncertnou realizáciou oratória na Slovensku po 36 rokoch. Bratislavský rodák, skladateľ obdivuhodnej tvorivej imaginácie aj tragického osudu, si túto poctu konečne zaslúžil. Koncertné rádio Devín pre vás dnes pripravili a dni hudobného naplnenia vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Xénia Jarová.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, dnes si predstavíme dramatizáciu novely Juraja Váha Ja, docent Faustík. Autor tu autobiograficky stopuje tragizujúce sa zamyslenie nad vlastným osudom. Zároveň však rozkrýva posolstvo všeobecnej platnosti. Hovorí o mravných princípoch vo vzťahoch medzi ľuďmi i vo vzťahu človeka k sebe samému. Juraj Váh, Ja, docent Faustík.

0: Nie všetci diabli sú obyčajnými malými čertami. Sú aj takí, čo sa venujú grófom a kniežatám, pretože dosiahli bystrého umu aj stivosti, pripravujúc sa na svoje pokušiteľské remeslo vyše 5000 rokov. Táračky, tieto luterové výplody. Diabli, rarasi, čertíci. Čo ak on sám bol iba akýmsi teologickým mefistom, ktorý s veľkým pôžitkom kántril na kancli svojich verných padlých anielov. Luterko, Luterko, nebol si ty vlastne len napodobeninou nečistého, sírou páchnúceho anciáša.
1: Pravil si niečo?
0: Ja?
1: Videlo sa mi, že mal si zasa bolesti?
0: Áno.
1: Prečo si ma nezobudil? No,
0: dalo sa to vydržať.
1: Tak prečo máš na nočnom stolíku ten Dolzin? Zabudol si, čo ti povedal Karol?
0: Tvoj milý braček je ortopéd, to poprvé. A po druhé je to antiseptická nátura s antiseptickými názormi, ktoré neznášam. Zobral som si prášok, pretože som sa chcel poriadne vyspať, Gitka. Bez obáv, že sa budem v noci budiť, pretože prerušovaný spánok nestojí za nič.
1: A čo návyk na Dolzin?
0: Len nejaké starosti, moja milá Ofélia. Keď ma tie bolesti prejdú, tak zberáš sa do mesta?
1: Mhm. Potrebujem kúpiť meso a rýžu. A niečo na pitie.
0: A čo divadlo, dnes neskúšaš?
1: Nie, dnes nie. Tak pá? Naozaj skoro som zabudla. Tá moja nešťastná pamäť. Karol mi volal, aby si k nemu nechodil, že ten tvoj nález ešte vždy nemá. Takže môžeš pokojne zostať doma. Vrátim sa okolo 12. Ak by si predsa len niečo...
0: Pravda, že nechám ti vo dverách lístoček. Ale ja si nikam nepôjdem. Chcel by som si voľačo napísať.
1: Zasa budeš robiť do noci.
0: Ešte neviem.
1: Keď sa vrátim, môžeme ísť na obed do grilu.
0: Do grilu?
1: Minulý týždeň si veľmi chcel ísť do grilu. Už si zabudol?
0: Aha.
1: Dáme si tam nejaké kurča alebo minútku.
0: Uvidíme, ako mi bude, keď sa vrátiš.
1: Fajn, tak sme dohodnutí. Zatiaľ sa maj.
0: Sme dohodnutí. Môcť sa tak dohodnúť s tou čartovskou bolesťou. Keby nebolo rozmláteného auta a volantu vrazeného do žalúdka, človek by uveril, že... Vlastne máš pravdu, Luterko môj. Ľudkovia, tí malí, ale i veľkí, veria na kadejakých čertov diablov. Hoci sú to len škodoradostní našepkávači, ozvena ich vlastného vnútra. Zrkadlový odraz, ktorý sa na človeka škerí vo vlastnej kúpeľni pri holení. Nevravím, buď som blázon, alebo sa mi v zrkadle posmieva akýsi rarach.
2: Klaniam sa. Nechápete, že sa nepozeráte na seba, ale na mňa?
0: To frasa. Ako som odrazu prišiel k takejto pokrivenej gadžovskej papuli.
2: Nešlo by to aj bez urážky. Pán docent je nervózny, pretože neverí v prízraky. Tak či ona, klaniam sa úctivo, pán... A či radšej bez titulu. Familiárne, ako medzi konškolákmi, prípadne švagríkmi z piatého kolena. Kamarát Milanko? Vedátor zasvetený omylnej histórii. Áno, sám seba ste zasvetili kadejakým knižkám a pre ne nechápete.
0: Naozaj, nechápem, ale čo vlastne?
2: Že ste pomali, ale iste na konci s dychom, ako sa vraví. Že sa zakrátko premeníte na dojemné perfektum. Na také celkom malé nič. Requiescat in pace.
0: Čo je to za staromódne strašenie?
2: Staromódne? Možno. Za to vaša chorôbka je hypermoderná. A čo ešte väčší to z tej hnusnej galiby? V katechizme sľúbené vzkriesenie tela je od istého času náramne sporné, pretože znamená aj vzkriesenie zhubných buniek. Chápete? Hoci Skon očakáva každého smrteľníka, predsa len...
3: Kto si? A prečo sa otrčaš v mojej pyžame?
4: Asi mi preskočilo. Prečo by som inak prijímal detstvova nejakého si Anciáša?
2: Zo strachu. Nejeden slávny hrdina mal pred odchodom z tohto sveta neobyčajne voňavé gate. To je normálne. Pýtate sa sám seba, kto som? Ergo, vôbec nepochybujete o mojej existencii. Som ten, ktorého videl váš reformovaný Luterko, keď zlosti pochytil kalamár. Netrafil ma a jezuiti o ňom neskôr rozchýrili, že odvisol na svinskom čreve. Pravdou je, že sa nezadrhol klobásov, ale umrel na porážku. Predstavte si, že toho svätého muža porazilo, pretože nedodržiaval diétu.
3: Čo tu chceš? Odkiaľ si sa tu nabral?
2: Z Bošových obrázkov tamto na poličke. Včera ste si tú knižku obzerali a vaša panička počúvala Bernsteina, tuším, West Side Story. Dokonca pri nej slzila, ako ste sám ráčili postrehnúť.
3: Pokračuj.
2: Ako vravím, bola to taká rodinná idylka. Počúvali ste to pekné spievanie a vaša polovička ráčila roniť slzičky, hoci inak pri muzike nikdy nefiká. Prečo tak odrazu, pýtate sa? Plakala nad vami, pán docent, vlastne Milanko, pretože...
3: Pretože čo?
2: Pretože včera je telefonoval do divadla braček ortopéd, že už má na stole ten váš nález, ale že by vám ho nerád ukazoval. Výsledok síce nie je tragický, ale chápete. Nechcel sestričku vystrašiť, pretože ví, ako vás má rada. Napokon vy ju tiež. Takže byť teraz na vašom mieste...
3: Prestaň!
2: Už som ticho. Už mlčím, no nie na svoju, lež na vašu škodu. Príležitostne sa zasa objavím, pravda, ale ak ma pozvete, celkom nezáväzne. Služobník Milanko.
4: A ja som si myslel, že ju dojala k slzám tá hudba. Už chápem tvoju úzkosť, Ofélia moja. Tie tvoje pohľady do prázdna. Slzy, tvoj chvejúci sa hlas. Dokonca aj tvojho bračeka, ortopéda, ktorý reparuje kosti a kĺby a nemá nič spoločné s bolesťou, usadenou kdesi hlboko v mojom tele. Prečo tak odrazu švagrovsky súcitne vylovil zo skrinky dolzin a poslal ma na vyšetrenie internistovi? A pritom obyčajné čertisko vie toho viac ako všetci lekári dokopy. Vie, že sa mi treba chystať na cestu. Zbaviť sa zbytočných rároch, neistoty. Urobiť definitívnu bilanciu. A odplávať. V Amerike by som si kúpil za najbližším rohom revolver a o 5 minút by bolo po všetkom. Ten páchnúci gačotovie. Anciáša jeho. Len čo si na neho človek pomyslí.
2: Jemu k službám, tak veru. Celkom obstojná zábavka toto pobiehanie. Však, Milanko.
3: Na otázky som tu ja.
2: Rád odpoviem na všetky, nech sú akékoľvek.
3: Povedz mi, ale pravdu, pekelník, prečo si tu? Máš záujem o moju dušu?
2: Vôbec nie. Dušičky ma nudia. Ukrutne možno povedať, dokonca diabolsky. Viera skapala. Pospá sa túžia už iba staré babky. A zvádza tie chuderky do pekiel, uznajte sa.
3: Mám tomu rozumieť tak, že peklo sa vyprázdňuje.
2: Pekla nie je, dráčte vedieť. Máme už len nebíčko a veľmi vzdialené, odkedy po ňom lietajú sondy astronauti. Otravná štrapácia pendlovať stále hore, dol.
3: Chceš mi nahúčať, že bývaš v nebi?
2: Kde ide? Nesmejte sa! Pán doce.
3: Zasa tá čertovská bolesť.
2: Smiech vašej chorobe škodí a mňa uráža.
3: Teba? Koho teba?
2: Volám sa Lucifer. To slovo možno preložiť zo starohebrejčiny ako zornička. A tak sa nemýlim, svieti na nebi.
3: Prezreť mi, prečo ťa môj smiech uráža?
5: Nie ste pri veľmi zvedaví.
3: Veď iba moja vidina, preľud. Skutočný diabol by o sebe určite kadečo vytáral, ale ty omielaš iba to, čo som vyčítal z Lutera a jemu podobných. Satan je ten smutný duch, píšu, asi preto nerozumieš žartu.
5: To skôr vy mojim odpovediam. Ak mi neveríte, nemienim vás obťažovať svojou prítomnosťou.
3: Nechceš počuť o tom, že v súčasnosti upadáš a živoríš. Strácaš glans, pekelník. Beseduješ tu so mnou v mojej vlastnej pyžame a táraš o svojej hrnosti. Počuješ ma, ty nečistý. Hej, hej, kam si sa podiel?
6: Vitaj, Milánko, poď ďalej.
7: Servus, Karol. Pred nemocnicou som stretol Gitu. Nevidela ma, bola u teba?
6: Náhodou sa tu zastavila.
7: Ešte stále nemáš ten môj nález?
6: Bohužiaľ. Ale nestoj tu, sadni si. Cigaretu?
7: Minule si mi radil, aby som s fajčením prestal.
6: No, perspektívne. Aj ja s tým chcem prestať. No. Celkom dobre vyzeráš. Ďakujem. Ako sa cítiš?
7: Striedavo oblačno. Ale čo je s tým nálezom?
6: Čo by s ním malo byť? Trčí niekde na internom. Včera som to vravel Gite do telefónu. Nepovedala ti?
7: Včera bolo včera. Ale čo si jej povedal dnes?
6: Dnes? Ako ti mám vysvetliť?
7: No, neprišla predsa len tak náhodou. Bola u teba v ordinácii dobrú polhodinu.
6: Ty si ju nebodaj sledoval.
7: Sledoval. Sledoval, kto chceš vedieť. Prvý raz v živote. A ty dobre vieš prečo.
6: Rozumiem. Tak teda netajím. Bola tu kvôli tomu nálezu. Včera večer, keď som s ňou hovoril, skrátka, požiadal som ju o stretnutie.
7: A ona prišla a dozvedela sa, že? No, čo si jej vlastne povedal? Je to zlé?
6: Tak zlé, zlé ani nie. Iba nejasné. Veľmi nejasné.
7: Aha.
6: Konzultoval som tvoj prípad s internistami, aj s rentgenológom. Symptómy sú protirečivé a ich názory tiež. Čo tie tvoje bolesti?
7: Aj dnes ráno sa ohlásili.
6: Obrátil som sa aj na kolegu Kráľa. Poznáš ho, nie?
7: Nie, nepoznám.
6: Je to onkológ. Ale neľakaj sa. Vážim si ho najmä ako ohromného diagnostika. Najprv nám jetal, že stavy po autohavárii nepatria do jeho rezortu, ale nakoniec som ho uprosil. Mal by si sa mu čo najskôr ukázať. Preto som pozval aj Gitu, ale keď počula slovko onkolog, naplašila sa, začala bedákať a ušla mi z ordinácie. Vlastne som bol rád. Neznášam ženské slzy.
7: Slovko onkolog by vylakalo aj Bars, ktorého chlapa.
6: To pripúšťam.
7: A čo potom ešte rakovina?
6: Choroba, ako každá iná.
7: Iba že na rozdiel, povedzme, od plochých nôh, smrteľná.
6: Nie v každom prípade, Milánko, nie v každom.
7: A čo v tom mojom prípade? Ja som ten nie každý, alebo...
6: Neblázni, človeče. U teba ide o symptómy, ktoré môžu znamenať čokoľvek. Pochop sme rodina, tak som sa obrátil na Kráľa.
7: Nechápem, čo má Kráľ spoločné s našim švagorovstvom.
6: Vôbec nič. Ale mal by ťa prezrieť, keď som s ním už hovoril.
7: A prečo ma nepošleš k zubárovi?
6: Neposielam ťa vôbec za nikým. Nie si môj pacient a kostru máš, pokiaľ viem zdravú.
7: Slabá útecha. Čo by si spravil ty na mojom mieste?
6: Byť tebou neváhal by som ani sekundu a išiel by som za ním.
7: Na onkológiu.
6: Na to slovo sa vykašli, vravím ti.
7: Fajn. Tak mu zavolaj. Zodvihni telefón a povedz tomu svojmu Kráľovi, že ho môžem navštíviť hoci aj hneď. Alebo kedy bude chcieť. Nech ti oznámi nejaký termín.
6: Hneď sa s ním spojím. Iba že...
7: Čo?
6: On ťa pošle na dôkladné histologické vyšetrenie spojené s dlhším pozorovaním a kadečím. Môže to trvať aj týždne.
7: Prosím, nech.
6: To je slovo dobytky. S chlapmi je to predsa len jednoduchšie ako...
7: S babami, chcel si povedať. Napríklad s Ofeliou.
6: S akou Ofeliou, prosím ťa?
7: Prepáč, to mi len tak vyklzlo. Mal som na mysli Gitu. Naozaj, ukázal si jej ten môj nález?
6: Chcel som...
7: No?
6: Ale odišla skôr, ako som... A škoda. Tak to si môže kadečo namýšľať.
7: Za to ja si nič nenamýšľam. Daj ho sem.
6: Dám, ale najprv musím zavolať tomu Kráľovi. Dajte mi prosím onkológiu, doktor. Čo to robíš? Sám si ma predsa požiadal, aby som...
7: Najprv mi ukáž ten nález. Potom môžeš telefonovať.
6: Ja ho tu nemám.
7: Neklám. Chcel si ho predsa ukázať Gite.
6: Existuje čosi ako lekárska etika, Milanko.
7: Lekárskú etiku do toho neťahaj. Teraz si môj švagor a s mojou chorobou nemáš nič spoločného.
6: Ale kráľ áno. Si jeho budúci pacient. A musel som mu výslovne slúbiť, že...
7: Že mi ten zdrab papiera neukážeš?
6: Požiadal ma o to.
7: Ale ako mu vôbec prišlo na um, že si ho budem chcieť prečítať?
6: Lezieš mi na nervy. Mal by si ísť pekne domov, poriadne sa z toho všetkého vyspať a zajtra...
7: Chcem ten papier. Sem s ním.
6: No, ako chceš. Na, potráp sa trochu v latine. Náramne z nej zmúdrieš.
7: Ďaká. Máš ho už dávno však. Vidno to na ňom. Alebo má ten tvoj král také špinavé laby.
6: Ver mi, robím to nerád.
7: Viem, že som ťa zneužil, ale chcel som mať istotu, tak prepáč. Koľko mi ešte ostáva?
6: To vie iba ten hore.
7: Áno, ten to vie celkom určite. Budem mať bolesti. Pýtam sa ťa, či budem mať bolesti, Karol.
6: Ty je už predsa máš.
7: Bola to hlúpa otázka.
6: Zavolám tomu kráľu.
7: Počkaj. Čo chce so mnou robiť?
6: Ožarovanie, chemoterapia. Aha. Sú to overené postupy. Viem, že má s nimi obstojné výsledky. Niekedy, nepovažuj to za prázdnu útechu. Niekedy dokonca výborné. Mal prípady, keď sa zhubný proces úplne zastavil. Pacienti sa vrátili domov a...
7: A?
6: A žijú, pracujú, chodia na futbal, do kina, ako ostatní ľudia.
7: Ako napríklad ja.
6: Uvidíš, že kráľ ťa postaví na nohy. Vyliečíš sa, počase zabudneš na bolesti a na všetko. Všetko sa urovná.
7: Kde? Kde sa to všetko urovná? V hrobe?
6: Milan, prosím ťa.
7: Spomínam si na svojho otca 2 dni pred smrťou. Doktor stál pri jeho posteli a vravel mu, o mesiac máme fašiangy, pán Migra, a vy budete už dávno doma. Zabudol dodať, že doma na cintoríne.
6: Milanko,
7: áno, otec sa zvíjal v bolestiach a ja som tomu Lapiduchovi veril. Vtedy ešte áno. Nepôjdem za kráľom.
6: Ako to, že nepôjdeš? Prečo nepôjdeš, ak sa smiem opýtať?
7: To je moja vec.
6: Hádam aj Gitina. Nehnevaj sa, že ti to pripomínam, ale je to moja sestra. A čo znamená pre teba?
7: Viem.
6: Najlepšie bude, ak jej vôbec neprezradí, že si tu bol.
7: Za to ty by si mal zájsť za ňou. Hneď teraz a upokojiť ju.
6: Čo, už teraz?
7: Áno, videlo sa mi, že je celkom hotová. Prosím ťa, urob to.
6: No, dobre. Idem teda za ňou.
8: Náznaky sú niekedy horšie než pravda. A od brata to príjme ľahšie ako odo mňa. Ľudia by sa mali doktorom vyhýbať, aj keď ich majú v rodine. Čert mi bol dlžen túto návštevu.
9: Ajajaj, pán docent. Dlhy treba splácať.
7: Veď ich aj splácam, pekelník. Prekliatou istotou.
9: Akáže tu istota, Milanko milený? Istota čo?
7: Istota smrti.
9: Tá jedna na všetkých. Kto z nás je tu na veky?
7: No predsa ty?
9: Ale to je omyl, vážený vedátor. A ja mám svoju istotu, dokonca s termínom.
7: Varine, nechceš povedať, že aj ty sa bojíš smrti?
9: Smrti či niekoho iného, to je nakoniec vedľajšie. Nebol som tu od samého začiatku. Račte si spomenúť na knihu Genesis. Ergo, nebudem ani dokonca. Už som si stihol aj vyrátať, kedy sa moja nevečná večnosť skončí.
7: Naozaj? A kedyže to bude?
9: To je tajomstvo. Ale môžem vám garantovať, že zaniknem toho dňa, keď v moju existenciu prestane veriť aj tá posledná babka. Cogito ergo sum, ako povedal istý velikán. Keď aj ostatný človečik pod slnkom prestane na mňa myslieť, som tu zbytočný.
7: Je v tom logika, priznávam. A čo dátum? To tvoje tajomstvo, nemrzí ťa, že ho poznáš.
9: Máte na mysli rátanie dní, rokov, stáročí.
7: Áno, práve to rátanie.
9: Tak to je na celé veci najlepšie. Vy nepoznáte deň ani hodinu, ja práve naopak. Poznám a to mi dovoluje byť veselý. Môžem sa totiž podľa toho zariadiť. Môžem s tým, čo mi zvyšuje, slobodne nakladať. Disponovať s vlastným časom, ako sa vraví, ako totálne slobodný jedinec. Spoznal som svoje dimenzie. Viem presne, čo ešte môžem.
7: Stiahnuť ma do pekla to ešte určite stihneš.
9: Pekla nie. Už ste na to zabudli, pán docent. Hoci vám by som ho doprial.
7: Prečo práve mne?
9: Pretože ste mi sympatickí. Odporúčať niekoho do pekla to je ešte vždy akási perspektíva, alebo na čo si také. Pri najmenšom kúsoček dôvery v ďalšie jestvovanie, hoci len mizerné. Ale aj mizeria je viac ako nič.
7: Ak už ani peklo, čo mi teda zostáva, povedz?
9: To veru neviem.
7: Pochop, chcem ostať nažive, mám dobrú ženu a...
9: Prosím, tichšie. Bez hysterie.
7: Ja prosím teba, Lucifer, prosím ťa pre všetko, čo mi je drahé.
9: Je to márne.
7: Vieš, že rakovina je príšerná choroba?
9: Najmä ťažko liečiteľná, kto by to nevedel? Uznávam, ale choroby nie sú môj odbor.
7: Čo teda do Boha?
9: Vôbec nič, priateľko. Iba ak dušičky. Ale aj tie len v žijúcom tele.
7: Telo teda nie?
9: Prosím vás. Čo majú po kadejakých črevách, bachoroch alebo pľúcach? Sú to veci nečisté. O tie nech sa starajú tí vaši doktoríci. Vidím toho vážu, ako uteká za svojou sestrou a ona zmučená kráča po ulici, nevidí, nepočuje, ako na ňu kričí.
7: Prestaň!
9: Utechla, pán historik. Buďte chlapa, vykašlite sa na to všetko. Na kráľa, na gitku, na svoj strach. To všetko je predsa perfektum. Aj na ožarovanie je už neskoro. Nemáte najmenšiu nádej. Máte len...
7: Čo mám?
9: Máte len šancu prekročiť svoj tie, svoje rozmery, dozvedieť sa deň svojho odchodu a prežiť to, čo vám ostáva ako chlap, ako osvietený a slobodný človek.
7: Koľko mi ešte ostáva?
9: A je to dosť. Ak mi neveríte, ráčte sa spýtať kráľa.
7: Ten mi to nepovie.
9: Vám nie, ale vášmu švagrovi.
7: Karol sa ho na to nespýta, zľakni sa.
9: Ale spýta sa, spýta. To už nechajte na mňa.
7: Nie, neodchádzaj. Nenechávaj ma tu samotného, ty gadžo smradľavý.
10: Zasa tá žeravá bolesť.
11: Nedobehol som ju. Vy ste šla električkou alebo taxíkom. Preboha, čo ti je?
10: Daj mi dolzine alebo niečo.
11: Máš veľké bolesti?
7: Pýtaš sa, ako by si to nevedel.
11: Vydrž. Ľahni si tamto na brucho. Siahni si gate. Tak. Hotovo. Môže sa obliecť.
10: Dal si mi morfium alebo...
11: Nie, dolzin, ale silnejší ako v tabletkách. Dúfam, že teraz budeš mať pokoj.
10: Dokedy?
11: Do rána, možno aj... Čo ja viem.
10: A ráno zasa nejaká injekcia ako spása?
11: Zatiaľ nie. Myslím, že postačí tabletka. Ak nie, zavolaj mi. Zajtra budem celý deň doma.
10: Tá bolesť... Pred chvíľou, kým si sa vrátil... Hrozne sa bojím bolesti, Karol.
11: Chceš aj ty?
10: Ďakujem, netreba.
11: Ja len si zapáľ, bude ti lepšie.
10: Už mi je.
11: Musíme voľa čo podniknúť. Obávam sa, že tie bolesti a neskôr injekcie pred kytov neutajíš. Čo jej poviem? Ty, ja, možno kráľ.
10: Nespomínaj mi ho.
11: Keby som ho nebol spomenul pred ňou. Ale takto. Ako si sa to všetko domotalo. Keby som ti nebol ukázal ten nález a pred gitom mlčal.
9: Aký ste len smiešný, ľudkovia.
11: Neviem. Ja neviem, čomu sa smeješ. Nechápem. Čo ti je? Zbláznil si sa? Tak sa prestaň konečne rehotať.
7: Prepáč. Prepáč, ale ja za to nemôžem naozaj.
11: Človek sa v tebe nevyzná. Pred chvíľou si tu skuvíňal od bolesti a odrazu...
7: Odrazu mi prišlo na úm, že by si mu mal predsa len zavolať.
11: Komu?
7: Predsa kráľovi. Spýtaj sa ho.
11: Čo sa ho mám spýtať?
7: Spýtaj sa ho, ako dlho to potrvá.
11: A ak mi to nepovie?
7: Musí ti to povedať. Zaunač to s Gitou, svojim švagrovstvom, čímkoľvek. Povedz mu, že sa musíte pripraviť, alebo že ty na to musíš pripraviť ju, aby to uniesla, aby... No tak dačo si už vymyslí. Si predsa lekár. Ak ťa moja choroba naozaj trápi...
11: Ani nevieš ako. Aj kvôli nej. Nikdy ti nesvitlo, ako na Gite visím. Je z nás najlepšia. Všetko posudzuje srdcom, nie rozumom. Je ohromne čistá.
7: No, nebásňa, zavolaj mu.
11: Ak si myslíš čosi iné...
7: Myslím si to, čo ty. Práve preto mu musíš zavolať. No tak, do toho.
11: No dobre. Gráč, ortopédia. Pán kolega, vraciam sa k tomu prípadu Migra. Rád by som poznal váš odhad, ak mi pravda, že môžete povedať, ako dlho... Áno, áno, ja viem, ale predsa len... Ide prirodzene o dôvernú informáciu. Viem, pochopte, je to manžel mojej sestry. Áno, tej herečky. A ona je trochu labilná, treba ju na to pripraviť, opatrne jej naznačiť, chápete? Áno, áno, zaiste, pomaly, postupne. Spoľahnite sa, pán kolega. Ďakujem vám a zatiaľ do počutia.
7: No tak čo? Povedal?
11: Áno.
7: Koľko?
11: 200.
7: 200 dní najmenej? Alebo najviac?
11: Neviem povedať, iba 200.
7: Ale... To je ohromné. To je viac ako pol roka. Toľko som vôbec nečakal. V minútach je to priam astronomické číslo. Za ten čas. No ale nechajme to. Veľmi pekne ti ďakujem, Karol.
11: Za málo. Keby niečo, zajtra som celý deň doma. Stačí zavolať, veď vieš.
7: 200 dní. Dnes ešte 200. Ale zajtra už. Prečo sa tak ratujem? Čo ak to bude iba niekoľko mesiacov neznesiteľného utrpenia? Zajtra tabletka dolzinu. Pozajtra injekcia. O pár dní možno morfium. A medzi tým sa budem zvíjať v delíriu horiacich útrop. Premenený na hreču hrôzy a výkrikov. A chvíle úľavy budú ešte desivejšie. Vynorí sa kalendár, dátum, záruka. Ešte 60 dní, ešte 40, ešte posledný týždeň.
12: Vidím, že kalkulujete, pán docent. Uznávam, 200 dní je tak rečeno titanské bremeno. Ale vy ste inteligent s patričným fištrónom. A dolzinček zatiaľ funguje. Netreba predbiehať udalosti, ale užívať život, kým ho máme. A myslieť na dušu, vážený.
7: Na čo mi bude duša bez tela, smraďuch? Duši nič nehrozí, ale telo...
12: Je smrteľné, viem. Práve preto ho treba využiť, kým sa dá.
13: Poďte, Faustínuhoj. Sadneme si do espressa na koňačík, zapálime si cigaretu.
7: Nedbám, ale bez teba, Lucifer. Zmizne... Mm-hmm.

0: Servus, Tanko.
1: Servus.
0: Ako vždy presný, sadni si. Už som objednal kávu aj dva koňaky.
1: Ty vieš, o čoho muchy kapú, Milanko? Pekne od teba, že nezabúdeš na starých kamarátov.
0: To nikdy. Ale nie preto som ti volal.
1: Jasné, vidím, že máš nejaké drápenie. Vyzeráš mizerne.
0: O, ďakujem.
1: Tak čo je vo veci? Ak sa ideš rozvádzať, môžeš sa na mňa s dôverou obrátiť. Alebo máš nejaké problémy v robote?
0: Chvála Bohu, nie. Vieš, Stano, ja iba... No, ako ti to povedať? Píšem hru.
1: Čo?
0: No.
1: Ty a hru?
0: No.
1: Akú hru?
0: Nesmej sa. Nie som literát, ale rád by som... Tak jednoducho mám výborný námet.
1: Tak von s ním. Nepoznám síce paragraf, na základe ktorého by ťa divadlá museli považovať za Shakespearea, ale spúšť.
0: Prosím ťa, neposmievaj sa, Jano.
1: Som samé ucho.
0: No tak predstav si chlapa a vži sa do jeho problému. Je to celkom tuctový človek, povedzme, intelektuál a starý mládenec ako ty, alebo ženatý, to je však vedľajšie. A ten chlapík ochorie. Nazdáva sa, že ide o hlúposť, nejde ani k lekárovi, hoci má jedného v rodine, kuríruje sa ako vie, hlce algeny, ale bolesti rastú a napokon sa predsa len vyberie k doktorovi. Ten ho prezrie a potom mu oznámi, že prišiel neskoro.
1: Tak je to určite rakovina, alebo niečo také.
0: Áno, lenže operácia by bola na figu. A ten človek má pred sebou už len pol roka.
1: Pol roka života?
0: Presne tak. Čo sa ti nevidí?
1: Ten jeho lekár, kamarát. Niečo také doktor svojmu pacientovi nikdy nepovie.
0: Myslíš?
1: Najmenej z familie. Jednoducho to nesmie urobiť.
0: Tak ja neviem, v tom sa zvlášť nevyznám, ale švagor mi tvrdil, že sa to stáva.
1: Mal na mysli konkrétny prípad?
0: No tak predstav si.
1: No pokračuj. Aj keď nechápem, čo ťa na tom tak zaujalo. Téma je dosť tuctová. Smrteľná choroba, neodvratnosť smrti. No o tom už bolo popísané papiera. Alebo sa ten tvoj hrdina nazdával, že tu ostane na veky?
0: Ale vôbec nie. Neodvratnosť blízkeho skonu sa ho nejako zvlášť nedotkla. Podvedome s ním, ako si rátal, tušil aj meno choroby. Pre človeka, ktorý má v rodine doktora, nie je rakovina nič nové. Zničila ho celkom iná vec.
1: Čo?
0: Termín úmrtia. Ten príšerne určitý dátum.
1: Ach tak, tých 6 či koľko mesiacov... Bude rátať deň po dni, strihať kus po kuse z metra ako starí mazáci na vojne. Rozumiem. To je už zaujímavejšie. A ako to chceš riešiť?
0: Takže chlapík sa rozhodne pre zločin. Chce niekoho zniesť zo sveta. Chce mať jednoducho istotu, že ho za vraždu odsúdia na smrť.
1: Nechápem. Veď je tak či tak mŕtvy.
0: Sleduje jediné. Chce prísť o svoju istotu. No, chce žiť radšej ako vrah, zmierený s ortielom, ale bez pevného dátumu. Lebo len taký človek môže byť normálny. A jeho život takisto.
1: Život vo väzení?
0: No.
1: Odsúdenci na smrť zväčša vedeli dátum popravy. Možno nie celkom presne, no...
0: No, Stanko môj...
1: Neprerušuj ma, viem, čo chceš povedať. Že môžu požiadať o milosť.
0: Áno.
1: Lenže tomu tvojmu vrahovi by bola milosť na figu. Ak by ju dostal... Umrel by na chorobu, povedzme, o 4 mesiace, ak nie o týždeň. Tak či onak by vedel o termíne smrti.
0: Aj počas procesu? Čo ak sa bude vliecť?
1: Chceš predsa, aby ho usvedčili, nie? Potom však nemôže rátať s odkladom. Alebo ho majú len podozrievať?
0: Ale ako ho chytia, to je vedľajšie. Možno sa sám prizná.
1: K vražde?
0: Nájdu sa takí ľudia.
1: Čo sa priznajú k beštiálnej vražde?
0: Prečo hneď k beštiálnej? Môj hrdina nie je nejaký sadista, jednoducho niekoho zabije.
1: Tak je potom veľmi naivný. V takom prípade by vyfasoval pár rokov a hotovo. Trestné sadzby za vraždu sú pomerne nízke. A keď je obhajca šikovný...
0: Rozumiem. Ale ja som uveril tomu námetu. Zaujal ma, začal som písať ako najatý. Výstup s lekárom je napríklad kompletne hotový. Aj s jeho pocitmi, aj s brutalitou, za koho ho hrdina pritlačil k múru.
1: Ako ho pritlačil?
0: To je už vedľajšie. Jednoducho ho pritlačil. Možno ani sám nevedel, ako sa mu to podarilo. Nemal plán, nemal nič. Možno videl pred sebou iba tvár.
1: Akú tvár?
0: Ženskú tvár.
1: Ten tvoj chlapík je ženatý? Predtým si vravel...
0: A ženatý, slobodný, z toho sa nestrieľa. Predstavil som si jednoducho dvoch ľudí a hotovo. Zalúbených až... Až zúfalo tak, ako sa ľúbilo kedysi. V románoch alebo básniach.
1: Vieš čo, zabal to. Už kvôli nemu. Myslíš, že by človek ako on vedel vôbec vraždiť?
0: Prečo nie? Chcel jej predsa uľahčiť rozlúčku. Ona nevie o jeho chorobe, chápeš?
1: Si blázon. Si blázon, čo chce písať o bláznovi.
0: Prečo o bláznovi? Považuješ toho chlapa za blázna?
1: No a nie, je to cvok, kamarát. Zabiť niekoho z lásky k babe a preto, aby sám nevedel... takú kombináciu ti nejaké divadlo nekúpi, je priveľmi zložitá. Keď o tom premýšľam ako advokát, rozumej, sudca by si musel položiť otázku, či má obžalovaný všetkých 5 pokope, musel by zavolať psychiatra, možno aj dvoch. A keby sa znalecké posudky rozchádzali, proces by sa vliekol.
0: Ako dlho? Mesiac, dva?
1: Možno aj rok. Psychiatri sú nevyspytateľní. Tvoj chlapík by sa dostal do cvokárne, tam by ho obracali a ani Boh nebeský by nevedel, kedy to všetko skončí. Termín rozsudku by bol totálne nejasný.
0: On by teda nevedel...
1: Ani deň, ani hodinu. V tom smere by bol naozaj normálny. Pravda, okrem výčitek svedomia. A spomienok na život, na obeť.
0: Musí to byť bezpodmienečne beštiálna vražda?
1: Ako som povedal, paragraf predpokladá jasnú skutkovú podstatu. Okrem toho, Milanko, u nás už trest smrti zrušili, ako iste vieš. Takže celá táto debata je vlastne bezpredmetná.
0: Človeče, to som si vôbec neuvedomil. Povedz mi, keby si bol ty na mieste toho chlapíka a ľúbil ženu, ktorú tvoja neodvratne blízka smrť dorazí, čo by si spravil?
1: Vyskočil by som z 5. poschodia, alebo prehltol pol kila práškov.
0: Myslel by si teda len na seba. Na ňu nie.
1: Ja som starý mládenec, Milan.
0: Takže by si nespáchal vraždu, ale samovraždu.
1: Keby som sa dozvedel, že som na smrť chorý, okamžite. Neskôr by som na to už nemal dosť síl.
0: Rozumiem. Keď prídu bolesti a dni zlé.
1: Pozri, každý človek lipne na živote. Pri bolestiach dokonca dvojnásobne. Aj ten tvoj vážený hrdina. Byť sudcom vôbec nerozmýšľam o rozsudku. Pošlem ho do blázinca o tomu.
0: Aby tam rátal týždne a mesiace. Nebodaj v kamrlíku s vodovodom, z ktorého deň a noc kvapká. Aby nakoniec zošalel z poznania, že ľudský život nemožno ani utesniť, ani zastaviť. Kvap, kvap, kvap. Každý deň, každú minútu. O jednu kvapku menej.
1: Čo ti je, človeče, upokoj sa. Dajme si ešte po koňaku a prehodme list. Dohodnime sa, že nemožno len tak zabiť človeka, ktorý ti v živote neublížil, necíti nejakú bolesť a vôbec...
0: A čo ak... Vidíš, na to som zabudol. Čo ak je tá obeť rovnako chorá? Zomierala by takisto nekonečne dlho v príšerných bolestiach. V tom prípade je vražda aktom milosti.
1: Keby si nebásnil, kde by ten tvoj šialenec takého človeka našiel?
0: A čo ja viem, možno v nemocnici.
1: A ako by sa tam dostal?
0: Ako každý rakovinár, povedzme, že by ho tam poslal doktor. Nie kvôli liečeniu, ale kvôli žene. Aby ho nemala na očiach, aby... No je to skrátka chumaj, ktorý...
1: Prepáč, ale chumaj si ty, Milan. A ten prípad, celá tá tvoja hra je zlátanina. Keby človek chorý na rakovinu zabil rovnako postihnutého nešťastníka len preto, aby netrpel, naparil by mu aj ten najprísnejší súd 5 rokov. A celý proces by netrval dlhšie ako 2 týždne.
0: A uznávam. Uznávam, som blázon. A okrem toho, nikdy by som sa na takú hru nezmohol.
1: Literáti sa zmôžu na hocičo.
0: Aký som ja literát?
1: Tak si na to vypíme.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Bola to iba bláznivá myšlienka, nič viac. Zavolám domov Gite, vlastne, do divadla, aby...
1: Aby ten námet spálila za teba? Nezabúdaj, že je to herečka. Čo ak si v tej tvojej hre nájde nejakú rolu?
0: Nenájde. Aspoň dúfam, že nie. Nie je to nejaká hra. Je to asi len život a na nič vodovod, ktorý stále len kvapká.

0: Čo vám to prišlo, mamu priateľko?
1: Prečo ma stále otravuješ?
0: No nemyslíte si, že zbaviť sa života je také ľahké. Ani ten váš Luther by vám to neschválil. Odporúčam vám presúšať sa len po chodníkoch zákona, vážený pán docent. Každý si svoj kalih horkosti musí vypiť do dna. Vy predsa viete, kto to povedal, kto sa bude modliť za vašu dušu.
1: Ty to určite nebudeš, pekelník.
2: Ty si doma?
1: Ahoj.
2: Kde si bol celý deň?
1: Táral som sa kadetade po meste. Stretol som Stana Píseckého. Posedeli sme si v esprese, potom som ti volal do divadla, ale nebola si tam?
2: Času dosť. Mám iba dva výstupy, jeden na konci tretieho, druhý uprostred štvrtého dejstva. A kláňačku. Pôjdem tam až o 8. Zatiaľ ti prežehlím bielu košeľu a skontrolujem oblek.
1: Moje truhlové šaty? Čo sa deje?
2: Bože, veď ja som ti to zabudla povedať. Dnes zomrel váš pedel.
1: Marilyn, nie Demeš.
2: Áno, ten malý plešivý od vás katedry. Predstav si, vbehol rovno pod auto. Sanitka ho hneď odviezla, ale už bolo neskoro.
1: To nie je možné. Predpoludním som sa s ním stretol v meste.
2: Kde v meste?
1: Pred špitálom.
2: Ty si bol v nemocnici?
1: Prečo ja? On bol v nemocnici. Povedal mi, že tam chodí na injekcie, má niečo so srdcom a pichajú mu strofantín, alebo čo. Bože môj, ešte ráno bol živý a plný optimizmu.
2: Tak veľmi sa ťa to dotklo. Si bledý ako stena.
1: No, nie, to iba...
2: Máš zasa bolesti.
1: Ani ty nie si vo forme, Ofélia moja. Aj ty si uťahaná, musíš sa šetriť.
2: Mám za sebou ťažký deň.
1: No vidíš.
2: Dopoludnia som behala po obchodoch, potom som mala rozhlas a teraz ešte to predstavenie.
1: Čo ste robili?
2: Rozhlase?
1: Hej.
2: Jednu takú otravnú detektívku. Hrám v nej babu, ktorú zavraždí žiarlivý manžel. Navrtá akési plynové kúrenie, potom ma uspí a zatiaľ, čo umieram, trkoce v kaviarni s polišom, ktorý to potom vyšetruje. Takže má 100% alibi. Ach, veľmi otravná robota. Stále sme to museli vrácať. Jaj. Bola som šťastná, keď som konečne vypadla na vzduch.
1: Dnes je akýsi mizerný deň.
2: Ozaj. Ráno som ti kúpila ponožky. A chcela som aj topánky. U Baťu mali senzačné talianské mokasíny. Zajtra si ich musíš ísť vyskúšať.
1: Pedel. Topánky. Ponožky.
2: Na mňa nemali nič súce. Chcela som klobúk k tomu tmavému kostýmčeku... Ale nakoniec som kúpila iba špargľu v konzerve a zemiaky.
1: Kto ti povedal to o tom Demešovi?
2: Karol. Vlastne...
1: Poď sem. Poď sem, moja. Poď.
2: Veď som tu pri tebe.
1: Pozri sa na mňa. No tak, pozri sa. Pozri sa mi do očí.
2: Musím ti vyžehliť košeľu.
1: Nechaj košeľu košeľou.
2: Ty na ten pohreb nepôjdeš? Čo ti je, Milan?
1: Prečo mi spomínaš Demeša, ponožky, špargle? Prečo nepovieš, že si bola za bratom? Že ti chcel ukázať ten nález?
2: Ja, že som... O akom náleze to hovoríš?
1: Prečo sa pýtaš, keď to vieš práve tak dobre ako ja?
2: Ty si hovoril s Karolom?
1: A ty nie? Včera ti volal, že máš k nemu prísť.
2: Ale ja som tam nebola. Vlastne bola... No nespomínal mi nejaký nález. Tebe áno? Ty si ho videl, Milan?
1: Videl. Aj čítal.
2: Karol ti ho ukázal?
1: Hej.
2: Ako fajn. Keby šlo o niečo vážne, nebol by to urobil, ver mi. A čo je vlastne v tých papieroch?
1: Ale nič, len slovíčka, latinské.
2: Ty si predsa výborný latinár.
1: Ale v tej ich lekárskej sa nevyznám, skôr vo farárskej.
2: Karol ti to mohol preložiť.
1: Tebe tiež.
2: Chcel to urobiť, ale ja... Odrazu ma pochytil hrozný strach. Ušla som od neho. Ušla som pred tým bielým papierom, pred tou studenou belobou stien. Pripadala som si ako v polárnej krajine, stratená, bez psov a bez sani, bez najmenšej nádeje. Nie pokiaľ ide o tvoju diagnózu, ale že sa tam... Práve tam nemôžem dozvedieť...
1: Čo sa tam nemôžeš dozvedieť? Pravdu?
2: Nič dobré, milý môj.
1: Karol mi všetko preložil. Tak teda nevedia, čo mi vlastne je, ale asi to nebude až také vážne. Spomínal síce onkológiu, mal by som tam ísť na vyšetrenie, no iba vtedy, ak by bolesti, ak by trvali dlhšiu dobu, povedzme pol roka alebo tri štvrte, dovtedy ma určite prejdú.
2: To ti povedal?
1: Myslím si to. Chcel som sa spýtať, ale potom som si pomyslel, oznámia mi nejaké house numero a múdrejšie nebudem. Nech si ho strčia za klobúk, tvoj brat, aj tí ostatní, ktorých kvôli mne unúval. Všetci tí učení felčiari, a keby felčiari, trkvasi. Auto im zrazí chudáka Demeša doslova pred nosom a oni nevedia. Nechajme to.
2: No. Musím už ísť.
1: Počkaj.
2: Nerada by som zameškala výstup.
1: No tak.
2: A chcem ti ešte...
1: Ale do 8 času dosť, Ofelia moja.
2: Ale pusť mňa.
1: No tak, Gitka.
2: Milanko môj. Bojím sa o teba.
1: Neplač.
2: Veď neplačem.
1: No.
2: Čo budeš večerať?
1: Čo máme?
2: Ani neviem. Pôjdem do kuchyne a niečo ti nachystám. A sebe tiež nejakú tú maličkosť. Zltnem to v divadle cez pauzu.
1: Stačí mi jablčko a malá čierna. Jedol som v meste.
2: Zajtra môžem ísť do grilu.
1: Pravda, že? Nehnevaj sa, že som bol pred chvíľou zlý. Že som na teba kričal. Ale ten Demeš ma vyviedol z konceptu. Taká bláznivá, nezmyselná smrť.
2: Ja viem. Tak dovidenia po predstavení.
1: Budem ťa čakať.

0: vie o všetkom. Vyčítala to z mojich slov, z môjho správania. Prečo necítim nič, iba ten lepkavý strach a rodiacu sa bolesť v útrobách? Počuješ, Lucifer? Kde si? Ukáž sa! Ukáž sa, ja urobím, čo len chceš. Prosím ťa, gadžík môj, ani v duchu ťa viac nenazvem špinošom, verný. Zornička, zornička, rozsvieť sa.
1: Želáte si? Tá boliestka vás tak vyľakala? Treba ju zahnať dolzinom, alebo zavolať švagríkovi.
0: Radšej ma odnes do horúceho pekla.
1: Ľutujem, ale ako som povedal, peklom slúžiť nemôžem.
0: Gita sa o hodinu vráti.
1: No a čo? Nemá sa?
0: Nie, nie, to nie.
1: Ráčite myslieť ešte stále na toho Demeša, pán docent? Nemám v tom prsty, verte mi. Za nešťastné náhody nezodpovedám. Ani za vaše bolesti. Ak chcete trpieť, to je vaša vec, ale uvedomte si, že stačí slovo a mám svoje zásady. Viete, že sa dám do spolku s kýmkoľvek a hrám čestne.
0: Na čo toľko slov?
1: Som už natoľko nezištný, že za vše prehrávam. Dúfam, že to nebude náš prípad.
0: Pomôž mi.
1: Tak mi povedzte, čo chcete.
0: Žiť!
1: Ale veď žijete.
0: Ale no nie, 200 dní. Radšej menej alebo viac, len nevedie dokedy.
1: A čo za to?
0: Urči si sám, čo?
1: Ja som tu vedľajší. Osobne nechcem nič. Vezmem si len to, čo mi dáte. Ženu, renomé, imanie. Rozhodnite sa.
0: Dušu.
1: Kašlem na duše.
0: Ženu nie.
1: Ani ženu, ani renomé. Tak čo potom? Katedru?
0: Čo len chceš.
1: Beriem vás za slova, ženy, hoci to momentálne ani sám neviete. Žiadne obavy. Príde čas, keď sa vám v hlave rozsvieti a potom poviete, aká je cena vašej duše.
0: Ako to mám vedieť?
1: Na teraz mi postačí gumáška. Taký dobropis, chápete? Že sa vy, ten a ten, bytom tam a tam, ženatý, dávate do spolku s princípom zla, ktoré vám z titulu tejto dohody garantuje normálnu bežnú smrť. Skon vo vám neznámom termíne, za okolností, ktoré dnes vôbec nemožno predvídať.
0: To beriem.
1: Tak potom už len podpis a dátumček. Tu je brko, papier a atrament dodáte vy osobne. Stačí drobné pichnutie do malička, pravda, ak súhlasíte. Ja vás do ničoho nenútim, prečo aj? Tak čo, pán docent, bude to?
0: Ešte čosi. Potom, keď už príde naozaj moja posledná hodina.
1: Áno. Až vtedy mi poviete, čo za tú službičku. Za svoju dojemne neočakávanú smrtku.
0: Rozumiem. Daj sem to brko.
1: Prosím? Je to čestná hra, priateľu. Nepopieram, že sa vám prihlásim, keď to budete najmenej čakať. Keď budete totálne namäko.
0: To ma neprekvapuje. Kde to mám podpísať?
1: Tu dolu. Dovolíte váš prst.
0: Dáš mi najmenšie bolesti? Potom neskôr, keď už...
1: Ale pravda, že... Prečo nie? Sľubujem, že už vás nebudú zožírať nejaké.
0: Tak teda... Poriadku. Vidíš, ani to nebolelo. Gracias dei, Faustík môj. Dobrú noc, služobník. Sladké dni a noci.

tá nešťastná májová sobota ako by trvala stále. Rok, pomaly už dva. Denne ma o tom presvieča kalendár na stene. A švagrov Dolzin odpočíva v šuplíku, pretože bolesti neprichádzajú. Žijem v ich očakávaní. Čakám na splnenie sľubu, že dám diablovi, čo je diablovo vo chvíli poslednej pokonávky. Ale pekelník sa nejako nenáhli. A bolesť tiež nie. Napokon ani ja. Veď kam sa mám ponáhľať, keď pekla niet? A čert, ten je predsa odvtedy stále vo

Martin Horňák, Štefan Halás, Ľuba Krkošková, František Výrostko a Michal Gazdík. Pre rozhlas dramatizoval Štefan Šmihla. Dramaturgia Pavel Hrús, technicky realizovali Vladimír Mihok a Zuzana Mesiariková. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1992.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku slovenských piesní venujeme minuloročnému debutu ženskej vokálnej skupiny Neha. Nahrávka s jednoduchým názvom Svetu zabodovala aj vo významnom rebríčku World Music Charts Europe, kde sa v celoročnom vyhodnotení umiestnila na 22. mieste. VMCE sa venuje World Music nahrávkam z celého sveta, pričom v ňom hlasuje vyše 40 redaktorov a redaktoriek z 25 krajín. Skupina Neha to je 6 speváčok, ktoré sa stretli v období pandémie a svojou tvorbou chcú sprostredkovať nielen zážitok zo samotnej hudby, ale aj láskavosť a súcit. Ich repertoár sa skladá z tradičných piesní rôznych krajín, ktoré upravujú do viac hlasu, jemne doplneného nástrojmi. Okrem slovenčiny spievajú po ukrajinsky, bulharsky, macedónsky, rómsky a v jazyku sefardských židov ladino. Nehu ste mohli počuť napríklad na domácich festivaloch Pohoda a Atmosféra, ale majú za sebou aj koncerty vo Francúzsku, na Sicílii, v Brne a v Budapešti. Z nahrávky Svetu sme pre vás vybrali piesne Konopa, Ulisy, Domačine, Odavacše budú, Dilmano Dilbero a Zozulenka. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali skladby z minuloročného debutu ženského vokálneho zoskupenia Neha. Nahrávka s názvom Svetu vznikla s cieľom odovzdať ľuďom prostredníctvom hudby aj posolstvo láskavosti a súcitu. Piesňový výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Textom vás prevádzal Tibor Salona. Zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, v piatej záverečnej časti čítania na pokračovanie z knihy Márie Bátorovej Tell vám Alena Horňáková prečíta druhú časť poviedky Zhavranený. Príjemné počúvanie.
2: Tam v oblakoch je všetko. Tam ešte oči dovidia. Menia sa diale v blízko. Dnes cítiť vôňu chryzantém a kadidla. Sviečky sa v hviezdach tratia. Nestretli sme sa, bratia. Každý si ako kedysi na prach rodičovského smútku nesie len vlastné obrysy. Sny schovávané v kútku. A na ten kopec pri meste vykráčame zas pešky.
3: V ten týždeň, keď sa Julia narodila, zomrela Perla. Jej pohreb bol skoro radostný. Každý spomínal na jej veselosť a na to, ako si na Ondrejov pohreb vzala do vrecka cibule, aby aspoň pred ľuďmi vedela muža oplakať. Najviac chýbala chlapcom a zeleninovej záhrade. Vincent musel najať ešte kuchárku. Smrť akoby sa Júlie navždy dotkla. Keď niekto v okolitých dedinách zomrel, brala ju Róža so sebou pozrieť neboštíka. Pamätala si truhlu veľmi vysoko, len čierne špice, zápach vencov, mŕtvolný štipľavý pach. Róža ju vždy nadvihla. Na podviazanú bradu vychudnutého muža si dlho pamätala. Dievčatko to nedalo najavo, ale často myslelo na smrť. Nechápalo, čo sa to stane, aké to musí byť pod zemou, bez vzduchu a v tme. Predstavovala si, ako ju samu zatlkajú do truhly a ukladajú do zeme, zasýpajú. Strhávala a budila sa na to v noci. Vždy vtedy preliezla k Vincentovi, schúlila sa mu do náručia a prestala sa báť. Potom už automaticky hneď z večera zaliezla k nemu. Musel s ňou zaspávať. Hmkal jej nejaké melódie. Veľká manželská drevená posteľ bola dosť široká, ale malá Júlia Vincentovi určite prekážala. Hoci matka ju vždy poslala od seba, keď on nebol doma, otec to nikdy neurobil. A keby aj 5-krát za noc bola pýtala vodu, bez slova vstal a priniesol. Júlia čakávala na otca na kraji hory, na hrane tieňa a ako sa slnko skláňalo, posúvala sa ďalej a ďalej, dávala pozor, aby neprekročila tieň. Ale keď ho videla prichádzať, vysokého a silného, ako by sa oproti nej pohol jeden zo stromov, rozbehla sa do hĺbky lesa, natiahla ruky a vyskočila. Potom sa už niesla, poťahovala mu bradu a fúzy a smiali sa šťastní, že sú zase spolu. Naopak, Stella si nebola Vincentom vôbec istá. Neverila mu. Bola najmladšia z detí, preto bola taká rozmaznaná. Vraj bola ako dieťa taká zlá, že ju matka musela dať o rok skôr do školy. Žiarlila na Júliu, bola by bývala rada, keby ju Vincent tak bezhranične ľúbil ako toto dieťa. Zároveň bola rada, že dievčatko ho ťahá domov, že má na neho taký vplyv. Posielala Júliu tam, kde sama nemohla zasiahnuť. Pôjdeš s otcom na slávnosť rubačov, povedala raz Júlii, bolo to koncom júna. Dáš na neho pozor, bude sa tam zase slopať. Kto vie, aké víly, fuj, také dedinské husy tam prídu zase obsluhovať, hundrala matka pre seba. Obliekla Júlii nádherné americké šaty, nariasený, odstávajúci satén s čierno-bielými kockami, posiatými zamatovými bodkami, vzadu zips až po zadoček, okolo krku a rukávov zdobené červenou okrúhlou zamatkou, na prsiach zdobené rozsiatými bielými sklíčkami, ktoré na slnku nádherne fosforeskovali. K tomu dostala červené lakované topánočky s prackou, tiež americké, a cez plece malú červeno-tmavomodrú lakovú kabelku so zlatým guličkovým uzáverom. V nej bola čipková vreckovka. Všetky tieto veci posielala Júlii Stellina sestra, vydatá v New Yorku. Aj veľká lesklá červená mašľa bola od tety Štefy. Matka rozčesala Júlii vlasy, inak spletené do vrkočov a začala ich vyčesávať dohora. Júlia zatínala zuby, lebo matka mala hustý hrebeň, aby precízne a trpezlivo urobila úplne hladkú hlavu. Júlia syčala od bolesti, ale matka sa len smiala. Trp, kozáčku, budeš atamanom. Za krásu sa musí niečo aj vytrpieť. Potom už kráčala Júlia ruka v ruke s otcom Vincentom. Zneisťoval ju posmech bratov. Najmä samo bol zadumaný posmeškár. Čo ideš do Pešti na bál? Len aby ti tie červené špáradlá neodsekli ako šípky. Ostatní stáli na verande a smiali sa. Júlia sa nevedela brániť, pretože zároveň s posmechom videla v očiach svojich bratov niečo ako ozajstný obdiv. A potom vyšiel otec Vincent. Plavé vlnisté vlasy mu meko padali na bok a leskli sa v slnku. Bledý letný oblek mal veľkomeský strih. Nikto by nepovedal, že je to drevorubač. A Vincent ním srdcom nikdy ani nebol. Rád stromy pestoval, nerád stínal. Dvojica pôsobila v tomto prostredí skoro absurdne a zároveň malebne, keď sa strácala medzi stromami neďalekej hory. Slávnosť rubačov bola vyslovene mužská záležitosť. Varil sa tam guláš, varili ho sami chlapi, kuchárka, stará Bučková, ich dirigovala, neskôr priniesla Júlii krémové zákusky. Hrala tam hudba a boli všelijaké preteky. Vincent sa na nich nezúčastňoval. Júlia pozorovala stínanie stromov, do pása vyzlečených chlapov, napínanie svalov, výkriky, švíhanie sekier, zabudla na otca, vedela, že to nemá rád, najmä zbytočné zomieranie stromu, jeho biele rany a nakoniec práskavý, šumivý pád, posledný záchvev vetiev. Len málo kedy sa podarilo, že strom zasiahol a dokaličil pôvodcu. Júlia si neuvedomovala, že tu vraždia stromy kvôli zábave. Len keď chlapi zapíjali výhru, spomenula si na otca Vincenta a rozbehla sa ho hľadať. Nikde vonku ho však nevidela. Vbehla do hajlochu, pitvor bol prázdny, ale cez pootvorené dvere zbadala v ďalšej miestnosti Vincentove letné prepletané mokasíny. Vedľa seba, nehybne, špicami hore ako v truhle, napadlo jej a od úľaku na moment celá strpla. Potom ju niečo posotilo. Poskočila k dverám a odrazu ho videla celého. Ležal na zemi, vystretý, neuvedomovala si už nič, len jeho úplne bielu tvár. Vrhla sa na ňu, hodila sa na neho, široká suknička sa mu z polovice rozprestrela na hrudi. Otec, otec, preboha, nezomri! Kričala ako bez seba, vrieskala a potom vybehla von, na najvyššom schodíku zastala a vykríkla. Je mŕtvý, nech to nie je pravda, o Bože, nech! A klesla popri drevenom zábradlí. Stará Bučková sa spametala prvá, pribehla s pohárom vína a dala sa dievčatku napiť. Júlia otvorila oči a znova začala lamentovať. Spínala malé rúčky. Nevšimla si, ako popri nej vbehli chlapi a krátko na to sa za ňou ozval Vincentov hlas. Čo vrieskaš? Stalo sa ti niečo? Nerev! Okríkol ju hrubo. Júlia prestala a zadívala sa na otca. Ešte pred chvíľou ho videla nevládne ležať. Teraz tu stojí, akoby nič, ešte na ňu kričí. Pohol sa k nej a podával jej ruku. Poď, je neskoro, pôjdeme. Prespíte tu, pán Vavro, povedala kuchárka šušľavo. Kam pôjdete s tým deckom takto proti noci? Vavro len kývol rukou, mlčky vzal Júliu a tackavo odchádzal. Je namol, stratí cestu, povedal ktorýsi z chlapov. Ten býval dobrý vojak a tu zájde aj poslepiačky, ozval sa iný. Júlia videla pred sebou tmavú lesnú cestu nad korunami nebo plné trblietavých hviezd. Pokúšala sa spomenúci, kadiaľ prišli sem. Vincenta držala, zdalo sa jej, že ho podopiera, ale veď na to išla s ním. Hlavná vec, že jej žije. No poď, zoberiem ťa na baranie. Noženky ťa bolia, pravda, povedal meko po hodnej chvíli chôdze. Nie, ide sa mi dobre, nie som unavená. V tej chvíli vedela, že to mala urobiť inak, lebo Vincent neznášal záporné odpovede. Vykročil strmšie, zatackal sa, ale nakoniec si kvokol. Vylez, rozkázal. Julia váhala, veď len prednedávnom ho videla nevládneho a teraz by ju chcel ešte niesť. Nikdy sa neboj, kým je otec s tebou, hundral. Tak vylez hore. Julia sa triasla od nočného horského chladu aj od nervozity. Zúbky jej cvakali, chcelo sa jej plakať, ale vedela, že nesmie. Práve dnes stratila dôveru v silu otca, už sa vždy bude o neho báť. Vincent ako by to tušil, ako by si ju potreboval získať späť. Vytrvalo čupel a keď nasadla, trochu sa zakymácal. Cesta ťa nepustí, šomral si, ale potom už kráčal, ešte si aj niečo pospevoval. Julia sa nepridala, asta poprvý raz. Triasla sa strachom nie o seba, že spadne z veľkej výšky, ale o neho, že by znova mohol upadnúť do bezvedomia. Tu zrazu oproti na ceste zablikali svetlá bateriek. Julia pevne objala otcovú hlavu. Neboj sa, to sú naši, rozoznáva mamkin krok, povedal otec Vincent, keď prišli bližšie. A chlapci sú s ňou, idú nám oproti. No to som si mohla myslieť, posvietila si na neho Stella. Podala lampáš Samovi a vzala mu Júliu z pliec. Poď sem, ty moje chúďa, takto si ničiť dieťa. Vincent sa otočil a kráčal späť. A Júlia, hoci bola šťastná, že je tu matka a bratia, vytrhla sa jej a rozbehla sa za ním. Nemôže ho nechať. Oni nevedia, čo vie ona. Otec! Vincent sa zastavil a čakal. Na tomto krátkom úseku v úplnej tme pochopil dokonale, čo znamená pre toto dieťa. Taký, aký je. A pomaly jej šiel v ústrety. Prišiel teda s nimi domov, ale zaliezol do izby deda Ondreja. Teraz aspoň Julia vie, prečo tam niekedy spával. Na druhý deň bola nedeľa. Zvony z okolitých dedín vyzváňali, lebo bolo Božieho tela. Vykradla sa na verandu a cez prižmúrené oči pozerala do slnka. Zrazu si spomenula na včerajšok. Bol ako čierna škvrna vo vedomí. Zvrtla sa a potichu otvorila dvere na izbe deda Ondreja. Ovalil ju dusný, kyslastý pach. Bola tam tma a úplné ticho. Zavrela za sebou a chvíľu stála. Otec sa pohol, zrejme ju počul vojsť. Pobehla k nemu, čupla si k jeho hlave, uložila si líce vedľa jeho. Nechcela nič, len aby jej žil. Neotvoril oči, ale hladil ju po čiernych vlasoch. Po chvíli Julia vstala a ticho za sebou zavrela dvere. Takáto nedeľa, takýto veľký sviatok, lamentovala matka v kuchyni. Julia nazrela dnu. Matka gúľala na table jedno z nakysnutých ciest. Pozrela na ňu nešťastne. Čo je toto za život? No povedz! Julia sedela na lavičke pod oknom, nohy schované v dlhej flanelovej nočnej košeli. Rozprávaj, čo bolo? Kto tam všetko bol? Dievčatko popísalo prostredie, preteky, starú Bučkovú, veď ju poznali, a cestu domov. Chcela som ísť na procesiu do Levíc, ale takto... Julia si spomenula na vlaňajšok, na svoje čierne lokne, silonové volánikové šaty, na košík plný lupeňov z pivónií. Na matkin strach, aby ju niekto v procesii nevidel. Aj tak už z toho mala zle. Spomenula si aj na otcovú poznámku. No kto zazniesol baldachín? Najväčší svetci v meste? Myslel na svokra, Stelinho brata, ktorý robil mladým zo života peklo. Ale večne sa motal okolo kostola a baldachín nosil každý rok. Dnes sa teda na procesiu nepôjde. Nič nie je nachystané. Koláče, obed, halda bielizne, košiel na celý budúci týždeň pre chlapcov. Najväčší problém ponožky. Vždy je z páru len jedna a kto si prvý nájde, Ten si ju nemilosrdne vezme. Odkedy museli prepustiť Aniku, matka nevládze aj učiť, aj udržať taký veľký dom. Otec obrábal len ovocný sad. Ku každému zo stromov vykopal pri kmeni hlbokú jamu, sondu, spustil do nej rúrku a dlhou hadicou, napojenou na studňu, privádzal koreňom vodu. Sad je architektonické, priam umelecké dielo. Rozprestiera sa pred priečelím domu, ťahá sa do údolia, kde po celý deň, ako slnko ide po oblohe, obdarúva svojimi lúčmi koruny a plody. Vpredu sú nízke marhule. Tie kvitnú najskôr. Za nimi v strede skupina čerešní, po bokoch jablone a celkom vzadu slivky. Od jary do jesene je to zakvitnutý raj. Vincent orezáva, strihá, pomáha pri zbere, ale to je všetko. Ako to zavariť alebo predať, s tým nechce mať nič spoločné. Nezaujímajú ho nikdy ani peniaze, ktoré za to do domu prídu. Vie, že Stella zapisuje každú korunu. Julia povedala, čo bolo na slávnosti, to podstatné si nechala pre seba. Potom sa otočila, kľakla si a z kuchynského okna pozerala na zakvitnutý sad. Oblečie bábiky a pôjde s nimi na prechádzku. Urobí im nedeľu. Ech, keby si už bola staršia, aby si mi s tým všetkým pomohla, vzdychá matka. Choď zobudiť chlapcov, už ich potrebujem. Julia vyskočila. Takýto rozkaz vyplní veľmi rada. Prebehla cez dlhú tmavú chodbu a ticho otvorila dvere na bývalej hosťovskej. Okná boli na sever a teraz boli zatiahnuté modrým kartúnom, ale aj tak presvitá cez neja z nedeľného predpoludnia. Rovnaký kartún je nazberkaný v záhlaví a pri nohách železných, bielých nemocničných postelí, ktoré Stella lacno po vojne kúpila ako vyradené z levickej nemocnice. V posteliach sú čisté, voňavé, modro-bielo kockované páperové periny. Paplóny Stella stiahla z obehu minulej zimy, keď našla chlapcov, ako z jedného z nich vystrihujú a šijú chrániče na hokej. Bol to Viktorov nápad. Julia najprv podišla k Samovej posteli. Tá bola najbližšie. Samo spal na poli odkrytý dolu bruchom. Čierne kúčery sa mu vlnili na vankúši, krátke, ale mohutné telo spokojne vydychovalo. Julia išla ďalej. Viktor ležal vystretý, zakrútený v perine až po nos, tenký ako slíž. Ondrej spal stočený do klbka. Zrazu dostala nápad. Chvíľu váhala kvôli Ondrejovi, kvôli tomu, ako sa predvčerom hrali na karavánu, ale potom si spomenula, ako ju minule Viktor mlátil iba preto, že nechcela povedať, máš pravdu. A nebol na blízku nikto, kto by ju bol ochránil. Alebo ako ju Samo vykladá na najvyššiu skriňu v dome, bielu skriňu, aby mali na celý večer pokoj, keď je matka na pedagogickej porade. Alebo u sestier v Leviciach a otec ostáva v hore. A keď si na toto spomenula, už nemyslela na Ondreja. Skočila do stredu izby, ako malý čierny čert a z celej síly zvýskla. A ešte raz a ešte. Potom sa rozbehla k dverám. Viktor a Ondrej sa zdvihli hneď. Samo sa nepohol. Iba oko pootvoril. A ako bežala popri ňom, chňapol ju, vydvihol a hodil konča svojej postele. Drž ju tak! Vrieskali chlapci. Mami! Zapišťala Julia, ako by ju rezali. Ale stihla len raz, lebo Samo na ňu hodil perinu, celú ju prikryl a chmat tam, kde mala hlavu. Julia sa metala, odrazu bola v tme, bez vzduchu, dusila sa a Samo len držal. O chvíľu Julii sa zdala večná, tlak povolil a počula pleskot. Vyhrabala sa spod periny a nariekala. Starý corgoni, takto jej blížiť. Čo si nepočula, ako tu zjape? Skoro nás šlak trafil. Pokúša sa Samo zadržať matkine údery, lebo ho plieska kam zasiahne. Vždy nás biješ kvôli tej žabe hnusnej krpatej, povedal Viktor. Dávno ste mali byť hore. Samo, vodu nanosí, Viktor uprace. Pozrite, ako to tu vyzerá. Rozhliadla sa po roztrúsenom šatstve, rozťahaných ponožkách. Inak nepôjdeš po obede hrať. Žiaden futbal. Ondrej, teba potrebujem v kuchyni. Panírovať, zemiaky škrabať, maku ešte namlieť. A ty sa bež poobliekať. Pozrela k dverám na Júliu. A nezabudnite na raňajšiu modlitbu. Júlia si poukladala do kočíka kuchynský nábytok a rozložila sa s ním na kuchynskej lavici. V jej kuchyni bolo všetko krásne, nie ako v tejto ich starej. A jej kočík, hlboký, prútený, biely, ktorý jej otec doniesol raz len tak, mimo sviatku. Lebo vedel, ako veľmi ho chce. Bol krásny. Matka najprv nadávala, vraj, ako by nemal kam dávať peniaze, ale potom jej do neho ušila perinky s volánikom. Júlína bábika sa volala Ida, podľa maminej maďarskej priateľky, ktorá sa jej videla neuveriteľne jemná a dobrá. Júlia ešte nevedela, že na návšteve pri koláči a pri káve je každý človek taký. Bábika bola aj dcéra, aj priateľka, keďže nikto malý a živý na okolí nebol. Júlia vzala kanvičku a s kočíkom obišla dvakrát stôl. Potom prikázala Ide sedieť, otvorila a zavrela dvere na kredenci a spevavo, ako počula ženy v meste, oslovila matku pri sporáku. Dobrý deň, 2 litre mlieka by som prosila. A matka musela vziať kanvičku, žúfaniu a nalievať, vydať zo 100 korunáčky. Potom išla Júlia do mesiarne, naklonila sa k Ondrejovi šúpajúcemu zemiaky. Ramsteak by ste, pán Garaj, nemali?
4: Zmizni, zasičal Ondrej.
3: Po dome sa niesla vôňa vyprážaných telacích šniclí a mesovej polievky. Matka prestierala, chlapci sa medzi tým umyli a obliekli si čerstvo vyžehlené košele. Matka nalievala do tanierov, samoťahal uterákom červený výčnelok zavarovacej gumy, Viktor mu držal fľašu s marhulami. Matka otvorila dvere do dedovej izby.
4: Obed.
3: Otcovo miesto ostalo prázdne. Júlia vzala otcov tanier, ale matka ju okríkla.
4: Už aj si sadni. Buď príde sem jesť, alebo bude bez obeda.
3: Dievča na malú chvíľu váhalo, potom na ňu uprelo veľké tmavé oči, bez slova vzalo polievku a pomaly, pozorne ju nieslo k dverám. Viktor jej otvoril, aj za ňou zavrel. Jedz, otec, povedalo dieťa v tmavej izbe. Otec sa nepohol. O chvíľu mu doniesla druhé a vzala prázdny tanier. To všetko sa udialo v tichosti. Ani matka sa už neozvala.
4: Viktor!
3: Chlapec sa zastavil na matkin hlas. Červené trenírky na tenkých krivých nohách, staré vyšedivené tielko, maďarská pravá kožená futbalová lopta natieraná hnedým krémom na topánky pod pazuchou. Upratal?

Potom sa uložil späť na pohovku. Ondrej vošiel so slúchadlami na ušiach a pred sebou niesol starú, vyradenú vysielačku ako kormidlo. Pomaly sa blížil k Samovi, pristál pod stolom a vyťukával SOS. Samo nič. Ale počula to Júlia. Uložila rýchlo svoje báby a spoza dverí na malých pokrievkach ťukala Ondrejovi odpoveď. Striedavo bol najmilší pre ňu každý z bratov. Samo keď mal dobrú náladu, spustil sa na štyri, priklusal k nej, vystrčil dolu ruku ako ostrohu, Júlia nastúpila a potom začal vyhadzovať zadkom a ihýkal a nosil ju, kam ho opratami potiahla, niekedy po celom dome. Viktor sa s ňou nikdy nehrával. Ich vzťah bol založený na tajnom sprisahaní, lebo Júlia vedela mlčať ako hrob. Jej mohol vždy všetko povedať, nikdy ho neprezradila. Či išiel poza kostol, či keď mu dala posledné drobné úspory, keď išiel za frajerkou, lebo aj s týmto začal skôr ako starší Samo. Viktor bol neovládateľný a divý. Keďže sa Samo nehýbal, Ondrej pristal aj na Júliu. Podvečer vošla matka. No a ty, veľkomožný, čo? Ja sa s teba raz zbláznim, začala hystericky. Samo bez slova vstal, s rukami vo vreckách, postál pri okne, potom sa pomalým krokom vydal z domu úzkým chodníkom do lesa. Keď padol súmrak, matka krájala koláče a nariekala. Kde len toľko je, či sa mu niečo nestalo? On si raz niečo urobí, ten chlapec. A kvôli ničomu, veď každý nemôže byť vysoký. Podal sa do starej maminho rodu. U nás taký nikto nebol. A veď tie lieky mu trochu pomohli. Keď sa zotmelo, bola už matka s nervami na konci. Obliekla si krátky kabát, obula nízke mokasíny a vyšla na verandu. Kam ideš, mami? Volala za ňou Júlia. Idem ho pozrieť. Počkaj, idem s tebou, brala si Júlia sveter. V hore bolo šero. Júlia sa primkla bližšie k matke. Nechápala dobre jej strach, ale cítila ho z každého jej pohybu. Išli mlčky. Odrazu matka zastala, predklonila sa a meravo pozerala dopredu. Tam je, tam visí, rozbehla sa. V tom momente Júlia pochopila a od hrôzy sa nevedela ani hnúť. Medzi tým sa už matka rozbehla, ako len vládala. Rýchlo sa blížila k stromu. Samo, Samko, vrieskala. Júlia bežala za ňou. Odrazu sa Samo spustil pred ňu. Čo je, mami? Zoskočil. Čo kričíš, veď som tu, čo si ma nevidela? Áno, áno, nariekala matka, len som si myslela... No čo si si zazmyslela? Prehodil nevrlo. Ste ako babi, jak i na metle. Nedáte človeku pokoj. Pozrel na dobiehajúcu Júliu. Dievča stálo ticho bez slova. No čo je? Vyzeráš, ako by si vyhrala v lotérii, povedal stroho matke. Poďme, človek si v pokoji ani pocvičiť nemôže. Keď prišli späť, Viktor práve dokončoval upratovanie. Ondrej hľadal niečo v rádiu. Otec Vincent sedel v kresle a čítal noviny. Na sklonku tejto hektickej nedele to zrazu vyzeralo ako najkrajšia rodinná idyla. To všetko mala Júlia pred očami a ešte mnohé. Americkú rodinu, ktorá tak hlboko zasiahla do ich osudov. Včera po pohrebe povedala svojim bratom. Ja som to predsa kúpila späť. Poďte, otvoríme dom. Ale nikto z nich sa k tomu nemal. Ak iste preto, že mali za chrbtami manželky, ktoré stáli za celou nesúdržnosťou v tejto veci, keď pred dvoma rokmi všetci odmietli peňažnú výpomoc. Len požičať, prosila. Nemám na celé, ale o rok, dva budem mať. Nech si to starky ešte užijú. Nepomohli. Preto tu stáli v rozpakoch. Potom každý sám prešiel zarastenými alejami, nasadli a odviezli sa na kar. Júlia ešte vždy hrá. Slnko zapadlo, ostal z neho len nachový pás na obzore. Pri jej malom červenom Peugeote zastal tmavomodrý Mercedes. Tak predsa, pomyslela si. Jednému z nich to predsa nedalo. Ostal stáť na kraji terasy. Júlia s husľami spustenými vedľa tela zrazu pocítila večerný chlad. Poď, skúsime zakúriť v peci, povedal Viktor.

Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom. Miro Bázlík, Epoché. V dnešnom extempore si vypočujeme tri kompozície Mira Bázlika. V nich dominuje pohyb zvukových zdrojov, rozmanité vzťahy medzi diskrétnymi a spojitými veličinami, štruktúrovania hudby, projekcia matematickej topológie do hudobnej štruktúry. Vypočujeme si Čas ergodickej kompozície z roku 1980, Epoché 2 pre violončelo a elektroniku, Epoché 3 pre violončelo, elektroniku a orchester. Miro Bázlík, ergodická kompozícia.

Vypočuli sme si Epoche 2 od Mira Bázlika. Violončelo hral Jozef Podhoranský. Epoche 3 1984. Táto nahrávka vznikla s mixovaním orchestrálnej štúdiovej nahrávky pod taktovkou Ondreja Lenárda a ergodické kompozície s patričným prepauzovaním príslušných parciálnych kompozícií. Miro Bázlik, Epoche 3. Diriguje Ondrej Lenárd.

istom mysle hudba je viac ako reč. A síce, že hudba zomiera v človeku posledná. Toto som si dokonca overil sám v živote na mojom vlastnom otcovi, ktorý bol veľmi dobrý hudobník a tesne pred smrťou vydržal počúvať Bachove pašie 2,5 hodiny a bol celý šťastný a keď sa rozplakal pri tom a som sa zlakol, že čo sa mu stalo, tak povedal, syn môj, aké je to len krásne.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás víta hudobná mozaika. Dnes sa ponoríme do hudobných odtieňov nocí a budeme počúvať diela Vivaldiho, Albrechta, Defaju, Suchoňa a Musorského. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvú noc pre nás utká brilancia barokovej textúry. Zaznie flautový koncert číslo 2 G-moll La Notte z opusu 10 Antonia Vivaldiho. Ako solista sa predstaví Jiří Stivín. Slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchal.

Vivaldiovská noc v hudobnej mozaike zaznela v podobe flautového koncertu číslo 2 G-moll z opusu 10 s názvom La Notte. Slovenský komorný orchester hral pod vedením Bohdana Varchala. Sólový part interpretoval Jiří Stivín. Pokračujeme nocou tmavou a zadumanou. Nocturno pre violončelo a klavír Alexandra Albrechta, nazvané opäť Noc, náladovo interpretujú Ján Slávik a Daniela Varínska.

Temno pokojnú noc Alexandra Albrechta hrali violončelista Ján Slávik a klaveristka Daniela Varinská. Očarenie, temperament, paleta mnohovýznamovej zvukomarby. I čas, kedy noc nespí, ale ožíva svojim neopakovateľným poetickým svetom. To budú pre nás už o chvíľu Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Noc na Generalife navštíví maurskú záhradu Orientom i jazmínom prevoňaného letného paláca v andalúskej Granade. Vzdialený tanec privanie impresiu nežného i živelného tanečného pulzu. A napokon v záhradách Sierra de Córdoba zažijeme pravú južanskú explóziu, kde noc ožiarí spaľujúci oheň flamenka i jemný svit hviezd intimity. The London Symphony Orchestra hrá pod taktovkou Jeffreyho Simona. Pri klavíri je britská pianistka Margaret Fingerhut.

Doznela klavírno-symfonická koncertantná báseň Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Dielo interpretovali solistka Margaret Fingerhut a The London Symphony Orchestra pod dirigentským vedením Jeffreyho Simona. Nasleduje noc baladická, šibalská i magická. Odhalí sa nám v piesňovom cykle Eugena Suchoňa Nox et Solitudo, teda Noc a samota na senzitívne texty Ivana Krasku. V podaní Terézie Kružliakovej a Roberta Pechanca znejú piesne Zmráka sa, Balada, Hľa, Luna bledá, Stará romanca a Topole.

Pôvaby Suchoňovho piesňového cyklu Nox et Solitudo sme počúvali v interpretácii Terezie Kružliakovej a Roberta Pechanca. Finále našej mozaiky bude patriť noci dramatickej a strašidelnej, noci v moci čarodejníc. Fantazijnú noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského hrajú berlínski filharmonici a diriguje Lorin Mazel.

Počúvali sme Noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského. Pod taktovkou Lorina Mázela znela táto symfonická fantázia v podaní berlínskych filharmonikov. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes sme v hudobnej mozaike nahliadali do odtieňov hudobných nocí. Reláciu pre vás pripravili a na ďalšie hudobné stretnutia sa tešia zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Písanie je proces, v ktorom neustále existujem. Touto vetou Ivan Štrbka pomenoval podstatu svojho básnického života. A dnes, keď jeho celoživotné dielo korunuje zlatý veniec Stružských večerov poézie, môžeme sa spýtať, kam tento proces dospel a kam ešte smeruje. Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Ivan Štrbka patrí k tým slovenským básnikom, pri ktorých sa pojem celoživotné dielo nedá chápať ako slávne.

Hlavnostná formula pri oddeľovaní cien. Je to skôr presné pomenovanie tvorivého pohybu, ktorý trvá viac než polstoročie a v ktorom sa poézia stáva spôsobom myslenia, spôsobom videnia skutočnosti i spôsobom osobnej slobody. Keď Štrbka v auguste 2025 prevzdal Struge Zlatý veniec, najvyššie ocenie strúžských večerov poézie udeľované za celoživotnú básnickú tvorbu, stal sa vôbec prvým slovenským laureátom tejto ceny. Zaradil sa tým do spoločnosti, v ktorej nachádzame mená ako Pablo Neruda, Eugenio Montale, Allen Ginsberg či Jozef Brodsky. Toto medzinárodné uznanie však v Štrbkovom prípade nepôsobí ako dodatočné posvetenie už hotového monumentu. Je skôr potvrdením vnútornej kontinuity básnika, ktorý vstúpil do literatúry v 60. rokoch ako člen skupiny Osamelí bežci spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom. Ich manifest Návrat anielov bol zakázaný, pretože odmietal podriadenosť literatúry, ideológii a hájil slobodu myslenia, života a tvorby. Štrbka navyše po vydaní zbierky Tristan Tára v roku 1971 dostal 10-ročný zákaz publikovania. Je príznačné, že práve skúsenosť s neslobodou sa neskôr stane jednou z hlbokých vrstiev jeho písania. Nie ako politická ilustrácia dejín, ale ako trvalá otázka, čo znamená byť človekom, ktorý si uvedomuje vlastnú zodpovednosť za jazyk, pamäť a slobodu. Štrbka pritom nikdy nebol iba básnikom osamelých bezcov. Jeho dielo zahŕňa poéziu, eseje, lirickú prózu, preklady i texty piesní, vrátane spolupráce na mnohých albumoch Deja Ursiniho. V jeho poetike sa od začiatku stretáva analytické myslenie s mimoriadne konkrétnym, takmer hmatateľným vnímaním sveta. Slovenské literárne centrum v jeho poézii zdôrazňuje filozoficko-analytickú vrstvu, otázky slobody, zodpovednosti a existencie s druhými, ale aj neprestajný proces premeny. Charakteristické sú symboly pohybu, cesty, ostrova, škrupiny či chôdze. Štrbková báseň nie je uzavretým predmetom, skôr deje sa pred nami. Aj preto je pozoruhodné, akým jazykom Štrbkovú poéziu opísali práve v Struge. Macedónska literárna kritička Katica Kjulauková ju označila za neokázalú, jemnú a plnú detailov. Každú báseň vníma ako malú schránku pohyblivých obrazov, ako segmentovanú filmovú epizódu. V tejto charakteristike je obsiahnuté čosi podstatné. Štrbková poézia síce pracuje s veľkými otázkami existencie, dejín a slobody, no nerobí to rétorikou veľkých odpovedí. Význam vzniká skôr z pohybu medzi vecami, medzi obrazmi, medzi jednotlivými záchvelmi skúseností. A práve Struga túto štrbkovú poetiku zasadila do pozoruhodného kultúrneho rámca. Festival, ktorý vznikol v roku 1961, sa a za svojho lokálneho pôvodu vyrástol na jednu z veľkých svetových básnických scén, každoročne vytvára zvláštnu republiku poézie, priestor, v ktorom národná literatúra nestráca svoju identitu, ale naopak získava možnosť vstúpiť do medzinárodného rozhovoru. V roku 2025 bol jeho symbolickým motívom hlaholský alfabet, teda písmo a jazyk ako historický most medzi slovanskými kultúrami. Do tohto kontextu vstúpil slovenský básnik z generácie, ktorá si otázku slobody vyskúšala nielen ako literárny pojem, ale ako osobnú a historickú skúsenosť. Najzaujímavejším dedičstvom Štrbkovho strúžského laureátstva však napokon nemusí byť len samotná trofej. Mimoriadny význam má publikácia, ktorú Strúžské večery poézie pripravili ako reprezentatívne vydanie jeho tvorby. Festival avizoval luxusnú trojazyčnú monografiu laureáta a Štrbka v Struge sám zdôraznil, že v krátkom čase sa podarilo pripraviť výnimočné vydanie jeho básnického opusu, do ktorého výber básni osobne zostavil. Vedľa macedónskeho znenia sa v ňom objavuje anglický preklad, čím sa slovenský originál dostáva do priamého dialogu s macedónskym a medzinárodným čitateľom. Tento edičný čin je podstatný práve preto, že Štrbku nepredstavuje iba ako držiteľa ceny. Predstavuje ho prostredníctvom jeho vlastného autorského výberu, teda ako básnika, ktorý aj po desiatkách rokov tvorby znova prechádza vlastným dielom a rozhoduje, čo z neho má vstúpiť do nového kultúrneho priestoru. Výber sa tak stáva ďalším básnickým gestom. Zbierka už nie je iba súborom textov napísaných v minulosti, je novou konfiguráciou pamäti, novým spôsobom čítania vlastného diela. A zároveň je dôkazom toho, že preklad nie je iba technickým prevodom významu. Je to druhé zrodenie básne v inom jazyku. Štrbka sám v Struge spomenoval ešte jeden význam tohto vydania. Slovenský a macedónsky jazyk označil za malé jazyky, ktoré však dokážu vytvárať veľké diela a zdôraznil potrebu, aby svet ich literatúru videl, poznal a oceňoval.
V tejto myšlienke sa možno dotýkame samotného zmyslu zlatého venca. Struga totiž Trpku neocenila napriek tomu, že píše v slovenčine. Ocenila ho práve ako básnika, ktorého slovenčina má univerzálny dosah. A možno aj toto je najpresnejší spôsob, ako dnes čítať Ivana Štrbku. Nie ako uzavretú literárnu autoritu, ale ako básnika, ktorý aj vo vysokom veku zostáva v pohybe. Od zakázaného hlasu 60. rokov, cez skúsenosť normalizačnej neslobody, cez poéziu, ktorá sa neustále premieňa až po Strugu, kde sa jeho dielo dostáva do nového jazykového a kultúrneho priestoru. Zlatý veniec tu potom nie je bodkou. Je skôr ďalším mostom a nová macedónska publikácia je jeho konkrétnou podobou. Štrbková poézia v nej prestáva byť iba slovenskou udalosťou a vstupuje do širšieho prekladového priestoru svetovej literatúry. Poézia tak skutočne presahuje svoje slová a prerastá do vlastného významu, ako napísal Štrbka v reakcii na oznámenie o udelení Zlatého venca. Prajeme vám príjemné počúvanie relácie Ars Litera.

0: V relácii Ars Litera sa budem o tvorbe, živote a diele s dôrazom na najnovšiu antológiu s názvom Štrbka rozprávať s básnikom, prozaikom, dramaturgom a textárom Ivanom Štrbkom a s diplomatom, prekladateľom a propagátorom slovenskej kultúry Stanislavom Valom. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte obaja v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: Pán Štrbka, v kuluároch sa hovorí o cene Zlatý venec v Struge ako o takej malej Nobelovej cene. Dokonca, keď sme sa aj pred reláciou rozprávali, tak vyplynulo, že aj mnohí nobelisti vlastne najprv dostali túto cenu v Struge a následne dostali aj Nobelovú cenu, takže naozaj ide o mimoriadne významnú cenu. Čo bolo možno vašim prvým pocitom, keď ste sa dozvedeli, že sa stanete laureátom tohto ocenenia?
1: No, určite to nerobím kvôli nejakým cenám a takých je veľa autorov, aj keď iste je dobre, keď sa upozorní na to, že sú tu ľudia, ktorí sa usilujú písať svojím spôsobom a cena, ktorá má nejaké meno alebo ktorá má nejaký cvenk, nejaký zvuk, je dôležitá na to, aby upozornila na knihu alebo dielo toho človeka, ktorá mu je udeľovaná. A myslím, že to je hlavný účel. Samozrejme je príjemné sa ocitnúť v spoločnosti takých skvelých autorov, ako sa stalo mne, pretože táto cena naozaj obsahuje za tie roky od druhej polovice 20. storočia vlastne významných autorov z celého sveta, aj z Európy, aj z Ameriky, aj z Afriky, aj z Ázie, dokonca aj z nejakej Austrálie tam, alebo z Nového Zélandu. A nie je to urobené podľa nejakého kalendára, že teraz ešte nemáme z takých končín. Trvá to dlho. Prvá moja reakcia bola, že bol som prekvapený, pravda, že? Ale v tomto prípade som povedal, že to teda ďakujem a toto rozhodne nemôžem odmietnúť. Pretože to znamená, že aj ja si vážim, že si všimli, čo robím a súčasne si všimli, že sa niečo deje v tejto krajine, kde je viac dobrých básnikov, dobrých kníh, aj dobrej literatúry, ktorá potrebuje sa dostať von. A pretože sme jazyk, ktorý, aj kultúra, ktorá má svoje dimenzie, ktoré nebudeme teraz tu hovoriť dopodrobne, je to dôležité, aby mala šancu sa zviditeľniť, ukázať sa von. Takže to bolo tak, v podstate, ale viem o tom to, že to trvá roky, že sa roky pripravujú, vyberajú sa nejakí autori, sledujú sa, majú oni svoj tím ľudí, aj medzinárodný, majú komisiu, ktorá to sleduje, majú potom nejakú porotu, ktorá sa rozhoduje, diskutuje, hlasuje. Takže vlastne to je taký proces a keď sa dospie k tomu riešeniu, potom zostáva len to milé, vždy, že zavolajú, že prosím vás, vy ste to, nemohli by ste ochotní prijať našu cenu? Tak na tú otázku som mal nutený odpovedať a musím sa priznať, že som odpovedal, že ďakujem, že áno. A v podstate neišlo o to, že som potreboval nejaký metál. Ale my potrebujeme vôbec cestu, ktorá nám nebude, keď už nič nebude nám, že prekáža, tak aspoň nebude tam nič také, čo by nás jednoducho nechcelo pustiť ďalej. Čiže to poznáme z rôznych dôvodov a myslím, že slovenská kultúra, slovenská literatúra, aj slovenská poézia, keď zoberieme kontexte za čas samostatnej tej kultúry, ktorá sme ako národ, ako kultúrny aj vlastne politický národ sa môžeme rátať tak najskôr o tej štúrovskej vlastne iniciatívy. A odvtedy už v tej generácii boli výborní autori, ktorí keby boli mali ten náskok, že by ten jazyk bol viac v povedomí, že by boli ľudia v povedomí, ktorí by vedeli aj z iných krajín, že rozumeli by tomu vôbec, tak by vlastne určite aj medzi štúrovcami by sa našli tie veci, ktoré by obstáli v tom romantickom prúde, v európskom, akomkoľvek inom. Nebudem ich tu menovať, ište, každý by sme si povedali svoje. Takisto boli ďalší ľudia, taká postava, ako bol Ivan Krasko napríklad. A tak ďalej, ideme ďalej, bolo toho viac, potom čím ďalej, samozrejme až po tie 60. roky, keď bolo niekoľko básnikov, Ondruš, Válek, potom vlastne
2: Rufus.
1: Celá taká plejada rôznych autorov, ktorí navezovali na niečo a súčasne sa snažili robiť to, rozprávať svojim jazykom, nielen svojim jazykom, teda slovenským, ale jazykom autorským. A tam ako keby sa spájali tie dva úsilia o to presadzovať ten jazyk moderný. No, slovenčina je podľa mňa moderný jazyk, veľmi, veľmi, veľmi progresívny, s veľkou schopnosťou sa rozvíjať vnútorno. Skutočne je v mnohých smeroch lingvisticky taká progresívne, produktívnejšia, vývojaschopnejšia ako staré jazyky, skvelé, bohaté, ktoré ako je angličtina, lebo ja neviem, nakoniec taliančina tiež, alebo aj francúzština, ale to znamená, že my to potrebujeme. Tam už to vlastne by som povedal, tam tiež vznikajú veci, ktoré tam teraz nikto nepovedal, ten jazyk sa obohacuje. Ale sa obohacuje už v istých vrstvách. My sme potrebovali sa vyjadrovať tak ako tí Štúrovci o veciach, a tak akože by som povedal, že bolo treba pristúpiť od začiatku, hovoriť od začiatku, to kedy si zdôrazňoval aj slovenský taký klasik moderný Milan Rufus, ktorého my sme až tak veľmi neuznávali. Uznávali sme ho ako významného takého barda slovenského, ktorý ako keby trošku bol jeden krok pozadu historicky, ale ktorý držal istú líniu. A toto, keď nám povedal, že skús hovor z prapočiatku, to bolo niečo zásadné. Nejde o nejaký právek, že musíme sa vymysleť od vnútorných orgánov až od srdca plus, ale že musíme vlastne sa vyjadriť tak, aby sme povedali to, čo sa ináč povedať nedá. A to je tam sa dá spájať a hovorím, to je vplyv tej, aj to úsilie tej slovenčiny ako jazyka, ktorý sa kultivuje v rôznych vrstvách ako jazyk technický, ako jazyk bežného života, ako jazyk vedecký, ako odborný jazyk, ako politický jazyk, ktorý je dosť najviac zhumplovaný, bohužiaľ. A to je vplyv tých vonkajších okolností, teda politiky. Ale jazyk poézie je hĺbšie sa zaoberá hĺbšími problémami, hĺbšie pomenováva veci, snaží sa preniknúť a práve preto má tú šancu, aby aj vytvoril niečo, čo obohacuje ten jazyk aj univerzálne. A to, že to treba prekladať, to je dokonca podľa mňa, to vždycky boli aj budú také debaty, že či to má vôbec zmysel, že to vôbec dá. Sú ľudia, ktoré to nedá prekladať vlastne. Doslova však, ale nejde, doslova sa prekladať dá, ale to znamená, to není preklad. Na druhej strane nejde o to, to je dokonca jeden z základných prvkov, a to najťažšie prekladať sú také komplikovanejšie básnické texty, komplikované prozaické alebo aseistické texty. Ale ide o to, že vzniká to preto, aby sme vedeli povedať to, čo iná sa povedať nedá. A tak ďaleko to zájde, že v niektorých prípadoch sa dá nájsť ekvivalent, keď je pochopenie, a ten preklad vlastne šíri to, čo bola ako básnická, európska básnická kultúra, povedzme, v našom prostredí. To je oveľa širšie ako Európa, samozrejme. Nechám nejaký eurocentrista, ale v podstate pre nás je dôležité to. Ako európsky kontext, ako európska básnická kultúra, ktorá existuje, odkedy vlastne sú zachované tie pamiatky, ktorých sa písalo, už nie hovorilo, ale písalo, odkedy existuje písmo, a lebo ináč je formulovať písomne, písať, a ináč je formulovať ústne. To, čo smeruje skôr k spevu, a čo vlastne bolo kedysi tá ranná fáza aj v Európe poézie, vlastne smeruje potom k takým veciam, ktoré dokážu, a dokážu byť aj podľa mňa prenosné. A ten preklad, my takisto, však my sme sa nás zaujímali, mám aj moju generáciu, mnohých mojich priateľov, teda aj ľudia, ktorým som si rozumel pri písaní, zaujímali veci, ktoré sa diali vonku, a často sme prvé informácie dostávali cez preklady. Neovládali sme toľko jazykov, ani teraz neovládame, a okrem sme nemali prístup k tým textom. Ale v podstate niektorá, hlavne cez český jazyk, musím priznať, Česi boli v prekladoch ďalej, lebo to robili dlhšie a mali aj ľudí na to a vedeli aj, mali aj fígel, ako vydať niektoré veci, ktoré niekedy aj nešli. Samozrejme, Slováci urobili veľký skok v druhej polovici 20. storočia preklade, a to je strašne dôležitá kultúrna platforma, podľa mňa, aj pre nás a opačne aj von. Takisto keď my sa snažíme, aby naše veci boli prekladané von, nie preto, aby si všimli, že aj tam sú nejakí čudní, zaujímaví ľudia, však aj my sme nejakí dobrí, aj my sme dobrí basketbalisti, nielen vy, čo myslíte, že my nevieme také veci robiť, také finty. Nie, že to vlastne sa dá povedať a že sa to dá rozumieť, a tým sa aj kultivuje medzinárodne ten jazyk, ktorý potom je ten jazyk poézie, a to začína byť zaujímavé, že zase dá sa rozumieť. Že si ľudia, ktorí si píšu úplne rozdielnými jazykmi, rozmýšľajú rozdielnými jazykmi, cez tie preklady si dokážu zase rozumieť a dokážu tomu porozumieť aj tí ľudia, ktorí to čítajú.
0: A teraz možno bude aj celkom dobré, aby sme nechali prehovoriť aj samotnú poéziu, lebo sme sa tu na seba usmievali s pánom Valom, ktorý teda je nielen môjim hosťom, ale zároveň dnes sa my ho korunovali do úlohe recitátora.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja len dve poznámky. Umberto Eco by mal z teba mimoriadnu radosť po tomto tvojom expoze, z tohto tvojho expoze, lebo...
1: Myslím som, že to treba jednoducho povedať.
2: Presne to je to, čo Umberto Eco tvrdil, že jazykom pre spoločnú Európu je preklad, je umelecký preklad. Ale Ivan, inšpiroval si ma týmto tvojim jazykovým exkurzom a ak dovolíš, ja by som chcel teraz prečítať jednu tvoju báseň, ktorá ma zaujala a ak dovolíte aj vy, pán kolega, ja ju venujem ako náhrobok jednému slovenskému výrazu, ktorému sa slovenčine hovorí tvorivé dielne alebo tvorivá dielňa. Táto tvoja poézia, tvoja báseň, ju chcem položiť na hrob tohto výrazu, pretože nejaký Mr. Workshop ju totálne vytlačil z nášho jazykového povedomia. Nie z môjho, pardon. Je to zo zbierky Veľký dych z roku 2009. To je vidieť, že tvoje zaoberanie sa jazykom má kontinuitu a neprestávaš v tom. Volá sa Biele miesta. Vlastný jazyk sme v cudzine zabudli a cudzí sme sa nenaučili. Obchody sú plné slov, ale nepredávajú reč. Napredujeme bez vylúdenia čistej hlásky a bez udania smeru. Zastavujeme sa, hýbeme sa, smední a tichí. Len biele miesta uprostred bielých miest.
0: Veľmi trefné. Pán Valo, pozrieme sa na to ešte aj z pohľadu vás ako diplomata. Predsa len je to naozaj obrovská udalosť, takéto ocenenie nielen konkrétneho človeka, ale dovolím si tvrdiť, že vlastne celého národa, celej spoločnosti. Ako diplomacia vlastne sleduje takéto medzinárodné ocenenie slovenskému básnikovi? Vidí v ňom predovšetkým nejakú literárnu, umeleckú, kultúrnu udalosť? Alebo je to možné sledovať aj v kontexte nejakej kultúrno-politickej?
2: No, malo by to byť sledované. Ja sa ospravedlňujem za tento podmeňovací spôsob. Vyplynul z toho, že ja ako bývalý diplomat, povedzme, nie vždy som spokojný a nadšený z toho, akým sa naša diplomácia vo svojom celku možno stavia k takýmto príležitostiam. Veď na odovzdaní tejto ceny Ivanovi bola prítomná prezidentka Macedónskej republiky. Myslím si, že ak si to dobre pamätám, aj zo dva, zo tri krát dokonca. A teda ani nie do roka vykonala potom štátnu návštevu Slovenskej republiky. A ja teda nechcem prehlbovať túto tému, ale pevne dúfam, Ivan, že si bol prizvaný a že si sedel pri štátnej večeri v prezidentskom paláci, pretože ak to tak nebolo, tak na to nemám jednoducho slov. Totiž to je veľmi individuálna záležitosť. Uvediem vám taký maličký len príklad z mojej praxe, ešte keď som robil na ministerstve zahraničných vecí. Kolega Janko Kvapil dostal holého cenu za preklad poézie svojho času, myslím, že to bolo v 2003, ak sa nemýlim. A ja som z titulu svojej vtedajšej funkcie na ministerstve zahraničných vecí, čiže riaditeľ odboru kultúrnych stykov, dotedy domrzal kancelárie ministra. Kým ho pán minister neprijal, nepoblahoželal mu, nepodal mu ruku, ergo sa to potom zjavilo v správach z činnosti pána ministra a tak ďalej. Podobný príklad, viete, to je veľkú udalosť, treba z publiku doma prezentovať. Nech sa pozdvihne trocha vedomie o tom, že sme kultúrni, že sme akceptovaní. Myslím, že je to takto. Pre mňa je to... Ja to vnímam ako veľkú šancu pre diplomáciu.
0: Pán Štrbka, Aký je to pocit vlastne aj po tomto ocenení Zlatým vencom? Či vy sám beriete alebo vnímate vzťah svojej vlastnej minulosti nejak inak? Lebo ono vlastne svojím spôsobom je možné, že po ocenení za celoživotné dielo sa v podstate v takomto diskurze riskuje, že vaše dielo bude už vnímané ako uzavretý celok. Je to tak?
1: No to hrozí, ale ja sa s tým nezapodievam, pretože nikdy som to tak nechápal, ani teraz to tak nechápem. Samozrejme, že to znamená niečo, keď človek dostane taký účet, by som povedal na stôl, že pozri sa, tak teda musíš to obájiť, alebo ustojíš to. A človek môže povedať áno, alebo nie, alebo môže sa rozširovať, alebo môže dostávať všelijaké analytické odpovede, ktoré ho aj prekvapujú, alebo môže aj usvedčiť. To všetko je v poriadku, to beží. Ale to bežalo aj predtým, alebo skôr povedal, by som povedal, že málo, ale bežalo. Lebo to sú veci, ktoré pár ľudí sa tým zapodieva a nie je to nejaké stále v diskurze kultúrnom, či by sa bavili, že kto aké básne píše, aké romány píše. To u nás je zriedkavosť. Ale ako si ty povedal, tá diplomácia začína tu. Začína u nás. A tá diplomácia kultúrna je v tom, že ja to beriem tak, že pokračujem v tom, čo robím. Samozrejme, že samotný tá predstava, že nejaké životné dielo, tak povedzme, že áno, dá sa povedať, že keď človek niečo robí nejaký čas a presahuje to len také jednorázové činy, že sa to dá zrátať všetko. Každý, čo človek robí, aj keby som bol nejaký zvárač, alebo ja neviem, čo šofér, alebo kdokoľvek, alebo lekár, tak by som vedel, že tak keď som roky niečo robil, tak teda to tvorí to, čo som urobil. Je to dielo toho človeka. Ale neznamená to, že tým je definované, že to už teraz to dá, už som dostal nejaký glejt, že som uznaný, medzinárodne uznaný za básnika, dokonca nie len v Paríži, ale dokonca vôbec. A že dokonca v spoločnosti takých ľudí, ktorých si vážim a o ktorých som vedel skôr, ako oni vedeli, že ja som sa narodil, ani to nevedel doteraz. Ale že to neprekáža človeku v tom, aby mohol pokračovať v tom, čo robí. Naopak, skôr mám pocit, že by som rád povedal niečo, čo doteraz som nepodaril, alebo čo dozvedel by som sa rád niečo, čo doteraz presne neviem. Dokonca by som tak aj sa nebal tak formulovať, že to je istý spôsob dozvedieť sa niečo. A to môže dozvedieť len tou tvorivou prácou. A to písanie našťastie je taká vec, na rozdiel od toho prejavu ústneho, ktorý je fantastický samozrejme, a ktorý smeruje priamo k dialogu medzi ľuďmi, alebo k piesni, alebo k spevu, alebo k čomu, akýmkoľvek formom. A toto to je tá možnosť zmeniť, škrtať, všelijako štruktúrovať text. To je stále ten proces, ktorý sa odohráva pri tom písaní. A to je ohromná príležitosť, ako aj analyzovať, ako spájať veci, ako vytvárať si také siete. Naša predstava vždy bola taká, aj mojich kamarátov, vytvárať si také významové siete, ktoré mali aj také prieduchy, také voľné miesta, ale v podstate držali to v tých bodoch, kde tie uzlíky držali ako také základné významy a tie ostatné smerovali do ďalším významov, čiže vytvárali takzvanú otvorenú básen. Čiže bolo to otvorené, priechodné, ale nepustilo, keď človek do toho vstúpil a začal vnímať, že tam sa odvíja, ten význam sa, ako v kine, prebehne vám nejaká scéna, tak ten význam sa tam vytvorí, vždy, keď to človek číta, tak ten význam sa raz viacej by sa mal tak ako vytvoriť, ako prebehnúť v mysli toho človeka. Že vlastne, to nie je to, že si umýjam ruky, že nech čitateľ si s tým poradí, naopak. My myslím, že všetci, čo sa o toto usilujeme, tento spôsob písania je ich dosť. Ja som rád, že teda aj to sa dá oceniť dneska, takýto spôsob, lebo to bolo dlho také nedorozumenie, že dobré, ale tak prečo to tak robíš, že to urob tak jasnejšie, jednoduchšie, budeme všetci tlieskať, lebo rozumieme, aj si zatancujeme. Dobre, to vytvára šancu vytvoriť nejaký nový význam ináč a do toho môžeš vstúpiť. A keď do toho vstúpiš, tak už si ty si v tej sieti. Nemôžeš sa vymotať, jedine keď cez to prejdeš. A keď cez to prejdeš, tak vlastne si to oživíš a ty, ten čitateľ dotvorí, lebo by som povedal, nie dotvorí, ale to ako keď je partitúra napísaná a kým sa nezahrá, alebo kým aspoň mu nezahrá, už kým mu mozog zahrá, kto vie čítať noty, ale to nie je ono, ale kým mu nepočuje hrať, alebo kým nezahrá sám, tak vlastne stále to je len akási hudba
0: sfér.
1: Nie, znova, hudba v mysle, ktorá môže zasiahnuť do vnímania živých ľudí.
2: Jasne.
1: Tak ako vnímam bežné veci, ušami, nosom. Takže tam je strašne dôležité od takého zmyslového vnemu, jednoduchého, až po abstrakciu, to všetko sa dá odohrať v jednom tom tej spleti tých významov a preto nemám takú, taký strach, že to by ho malo teraz tak zamurovať, že dobre, že si označkovaný. Mal som taký kamarát, jeden bol taký priateľ, medzi nami som zistil, že tiež dostal túto cenu, to som nevedel, a medzi tým ale zomrel ešte predo mnou. Juan Jorge Patron sa volá, Španiel, a bol to taký veľmi agilný človek, kultúrny. Ten má svoje pracovní v Madride na stole, fantastický byt, no a povedal, že to je len your reside, aký povedal, ja tu len bývam, keď som v Madride, lebo ja mám byt na Kanárskych ostrovoch, lebo tam môj otec je bankár, a mám byt niekde v Norsku, lebo tam sa mi páčilo, a mám byt v Macedónsku, to som nevedel, lebo jeho žena bola Macedónka. A to bolo ja som niečo hovoril a ona mi rozumela, tak som zistil, že predsa ako Slovania si dokážeme porozumieť. No to nejde teraz, ide o to, že tento človek mal doma fantasticky všetko pripravené a tam mal takú bystu, na stole mal veľkú krásnu bystu, hlavu, proste muža. Pozriem sa lepšie, hovorím, Pedro, že to si ty? Jorge, to si ty? No, pravda, že to mi priateľia darovali, keď som mal, ja neviem, koľko, 50 rokov, 45 rokov, túto mám. A ty dokážeš túto sedieť, písať a kúkať sa na tú svoju bustu? Jak to dokážeš? To on mal pozrieť odliatý do tej, a to ešte ani túto cenu nemal. Tak, potom sa mi strátil a nakoniec zomrel, ja viem, ale tá busta niekde zostala, on sa aj urazil, ja sa smial a tá jeho žena to pochopila hneď. On je taký vlastný.
0: On rozoznal hodnotu už dopredu, už skôr ako v Strugách.
1: Takže nehrozí nikomu nejaké zbustovatenie alebo nejaké, že na Slovensku môže zaradiť do nejakého šanonu a pod písmenom šatr, romene, neviem, čo 121 založené, vybavené. A kto chce, nech si to vyťahne. Je to v archíve. Nie je to archív.
0: A tu môže vlastne otázka na obidvoch, že čo si myslíte, že takéto veľké ocenenia sú v podstate, majú schopnosť objaviť niečo, čo svet nepoznal, alebo len v podstate túto hodnotu pomenujú oneskorene? Lebo ako ten váš priateľ Pedro, ten svoju hodnotu poznal už veľmi dávno, ja videl ju, mal bola zbustovať, ako ste to nazvali krásne, ale že aká je vlastne úloha takýchto cien? Pomenovať niečo, čo tu už je dlho, alebo aj objavovať?
2: Ja som presvedčený, že to je taká dvojitá úloha. Je v tom oboje. Jednak pre ten svet poézie, povedzme svetovej, ktorý je tu na vyjadrený v zozname týchto mien laureátov, ceny, teda laureátov Zlatého venca, do toho sveta vošiel slovenský básnik Ivan Štrbka. Štyri slova, hej? Slovenský básnik Ivan Štrbka. Ale ľudia, ktorí žijú v tomto svete poézie, pre nich to už neznamená iba slovenský básnik. Znamená to už slovenský, tam sa už upriamuje tá pozornosť, že fúha, už myslím, že prešli tie časy, keď sme si museli s slovinskou ambasádou v Ríme vymieňať poštu, lebo si väčšine mýlili Slovinsko a Slovinsko. Notabene sa mi to stalo ešte aj teraz v máji.
1: Označenie slovinčine znamená slovinský.
2: Presne tak, slovenský. Ako hovoríš. To je tá pasca. To je tá pasca. Ale to je pasca pre nich. Iných by to nemala byť
1: jasné,
2: pasca.
1: Jasné.
2: Čiže ja si myslím, že je to oboje, taká obojstrana obojstranný prínos takejto ceny. Teda ponúka upriami pozornosť na jednej strane a potom na druhej strane naozaj zosumarizuje noblesným spôsobom, zosumarizuje veľké dielo jedného veľkého básnika.
1: Skrátka, vymieňujú sa tie informácie. To je scéna. Pre nás je dôležité, aby my sme sa takisto dali príležitosť, aby si nás všimli tí ľudia, lebo nie každý to príjme ani u nás, ani vonku, ale sú ľudia, ktorí to príjme, to už máme presvedčení, sme presvedčení, vieme o tom, ano. Že slovenské veci mnohé príjmajú niektorí ľudia bez výhrady, niektorí s výhradami, ale tak ako aj v iných krajinách. To není, lebo záleží na vkuse a na spôsobe videnia. A to znamená, že sme v tej rovine a to je to dôležité. A to, že sme slovenskí, to je naozaj, pre nás je to dôležité. Teraz ja len po koľkých rokoch vyhrala jedna slovenská bežkyňa majstrovstva Európy v behu 400 metrov prekážok. Fantastické, lebo Adam mojej mladosti bola jedna, to bola, že za Československo behala práve Anča Chmerlovková, Blanáriková, naša kamarátka Bratislavy, bratislavčanka, ktorá vyhrala 400 metrov na majstrovstvá Európy v Budapešti. Odtedy nikto, a to boli 60. roky, odtedy nikto nemal ten titul a to bolo za Československo v podstate. No takže, ale tam aj ten svet zdorazujem, že to, aha, Slovensko je výborná bežkynia, skutočne. Nahradila takú jednu Holandianku, ktorá bola suverénka, tá prešla aj mu, tá bol. Tá výsledná možno byť ešte lepšia, lebo ešte stále má rezervy. No a to je dôležité aj to, že je Slovenka, že zdorazujem, že je to Slovenka. Keby bola 15-krát, 20-krát nejaký Sloven, tak slovenský atlet ten a už venujú sa inému, tomu iným aspektom. Ale to je to, že sa vyskytne čosi, že sa upozorňuje. A dočerta je kultúra. Diplomáti, všeobecných politických diplomáti, a Slovensko, dobre, vieme, aká tam je politika, aká tam je, dobre, to je, ale ľudia, ktorí sa venujú kultúre, kultúrne vnímajú, alebo ľudia, ktorí zaujímajú zvyky, obyčaje, jak ľudia žijú, ako sa majú, ako cestujú, tak tí ináč to pristupujú, a Tatry, to pekné končiny, a áno, to zaujímajú, tak píšu, a zrazu to ináč vnímajú a to navzájom si pomáhame. My upozorňujeme na to, že my sme, konkrétne toto robíme, ako každý, a toto ja nevidím, dôvod, niektorí ľudia na Slovensku tak rezignovali, si povedali, že to je zbytočné, my nemôžeme, sme takí malí, tak my budeme robiť to svoje, však nech si trhnú nohu. Je to ich škoda, že to nepoznajú. Je to pravda, ale to je pasívny prístup, lebo je to škoda, ale im to nechýba. Ale keď sa dozvedia, že tu sa niečo zaujímavé deje, tak potom si uvedomia, že vlastne boli o niečo ukrátení. Tak ako my sme ukrátení o veci, ktoré nepoznáme a mnohé veci, ktoré my poznáme, aj my, ako sa vyjadrujeme, ako píšeme, samozrejme, každý máme tradíciu domácu, každý sme vyrástli tu a to, čo nám bolo dôležité, sme to poznali, to poznáme. Ale nemôžem povedať, že sme sa trošili len tých rámcov, už čo bolo nadefinované v slovenskej tradícii literárnej, najvšejšie, keď tá tradícia literárna bola diktovaná takým tým dosť veľmi striktným spôsobom, príkazovým, nákazovým, to áno, to nie. Ale v podstate, akékoľvek zvonka podne, tí boli pre nás dobré, aby sme ich poznali. Poznali a potom sme ich... Bol to Angličan, bol to, ja neviem, Holandian, bol to Poliak, bol to, ja neviem, Američan, bol to Rus, ale išlo o to, že aký to je človek. Ale súčasne sme vnímali, že z akého prostredia pochádza a sme uvedomili si, že všade tam je tá kultúrna scéna, aj tá literárna, dokonca tá scéna poézie, by som bol ešte presnej uši, je taká, že je bohatá a taká, by som povedal, dotovaná tými ľuďmi. Nie každý štát to podporoval. Samozrejme, nemyslím tým len komunistov. Ale v podstate existoval, že je dotovaná tých ľudí, ktorí to aktívne robia. A to bolo aj pre nás naše dôležitý podnet.
0: My už naozaj sme vo veľkej hĺbke, aj kultúrnej, aj teoretickej. A myslím si, že teraz by bol čas ísť pod hladinu, čo je vlastne názov ďalšej piesne, ktorej autorom je Ivan Štrbka a spievajú Dežo Ursíny.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávam s Ivanom Štrbkom o jeho ocenení a zároveň najnovšej knihe antológie jeho diel s názvom Štrbka. A spolu s nami diskutuje aj Stanislav Válo, ktorý je takým veľkým propagátorom slovenskej kultúry, prekladateľom a diplomatom. Tuto druhú časť relácie by sme možno mohli zase odštartovať ukážkou básne, ktorú ste opäť vybrali, pán Válo.
1: Ja si teda uzurpujem úlohu recitátora na chvíľočku. Zo zbierky Krátky exíl, Ivan, z tvojej zbierky, Čo to v nás sníva? Dlhé minúty po náhlom prebudení sa sústreďuje, kým vhupne do svojich horúco vychodených topánok. Vyráža za úsvitu. A nikto nevie, ako ľahko klže ponad svoje neroztápajúce sa stúpaje, nezočí jeho mrazivý, istý, krvilačne naplňajúci sa krok.
2: Ďakujem.
0: Páni, možno otázka pre vás oboch, aj v kontexte Strúžského ocenenia. Čo myslíte, čo by ste odkázali aj slovenským vydavateľom, ktorí v dnešnej dobe tvrdia, že slovenská poézia je v zahraničí prakticky nepredajná?
1: Aj keď môžu mať čiastočne pravdu, ja by som predsa len odkázal, aby sa nevzdávali. A najmä po Strúge, po Ivanovej Strúge. Pretože ja nevravím, aby teraz silou mocou ponúkali len Ivana Štrbku ako laureáta Strúgy, ale aby si z neho urobili človeka, poeta, básnika, ktorého možno predostrieť aj zahraničným vydavateľom a znalcom poézie a literatúry ako takú svetlú ukážku. Pozrite sa, čo doma máme. Napríklad. Čiže treba to podľa môjho názoru, áno, urobiť si z tejto Strúgy, ktorá na jednej strane je vyvrcholením, ocenením Ivanovým, ale urobiť si z toho aj troška pre ostatných taký začiatok. Možno ja nevravím o rozkopávaní dverí, pán Boh chráň, ale ja vravím o veľmi solidnom prístupe, solidnej prezentácii a tu práve ja vidím aj veľkú úlohu a veľké miesto, veľký priestor pre aktivity našej diplomacie. Tým som povedal dosť.
0: Pán Štrbka, vy ako autor?
2: S tým ja súhlasím, čo hovoríš, presne, čo hovorí diplomat, ktorý vie, čo je kultúra, čo je kultúrna diplomacia a čo je diplomacia, ktorá používa kultúrne artefakty ako normálny aktívny prostriedok do nadviazovania úzkých kontaktov, do rozumievania. Ale súhlasím aj s tým, že tá poézia slovenská je dobré, že je nepredajná, dokonca je dobré, že je nepredajná aj na Slovensku. Lebo keď zoberieme ten význam z druhej strany, tak predajný je, viete.
1: Áno,
2: nechcem povedať, že to znamená, že je každý nejaká kurva, kto je predajný, ale predsa len tie peniaze a tak ďalej. No dobre, viem, čo sa tým myslí. Lebo je to neznáme, poézia sama má zvláštny svet všade, v každej krajine. Je možno všade na okraji, ale je silná a tam, kde existuje, má dostatočné zdroje kultúrne, že tí ľudia udržujú pri živote, není v centre pozornosti. To sú momenty. Ale keď zoberieme, jak storočia idú, knihy sa píšu, revolúcie sa robia, prúsery sa vytvárajú, politické, ja neviem, víťazstva a prehry sa motajú, občas nejaká vojna strašná sa spraví. Ale tá poézia vždycky existovala, či bola na okraji, alebo nebola. A ukázalo sa, že vždycky hovorila niečo, čo nebolo také neľudské, nebolo to také pre ľudí celkom nezaujímavé, keď náhodou to začuli. Keď náhodou boli schopní to vnímať. A schopnosť vnímať, to je tá diplomácia. Keď si schopný vnímať niekoho iného, tak potom môžeš mať nejaký dialog. Môžeš presvedčiť o niečom, alebo získať od neho nejakú výhodu, ktorú potrebuješ, alebo presvedčiť len o tom, že vlastne ty nechceš ho zabiť, ale chceš ho pochopiť tiež. No a to je tá cesta. Ja si myslím, že tá cena, ja tak verím. Vždy sme to tak brali, že potrebujeme, aby sme dostali nejaký precedent, aby sme mohli za tým ísť ďalší. To je taký, ako, nechcem povedať, to je prehnané, to je taký, nie že trojský, taký trojský, nie kvôli, trojský somárik, alebo trojský osol, ktorý malý, ktorý môže preraziť a za tým idú iní ľudia, alebo iné zvieratá, ktoré môžu byť oveľa aj zaujímavejšie. A dôležité je, aby si vôbec uvedomili, že tá cesta je možná. A netreba sa vzdávať. Je pravda, že potrebujeme ľudí okolo toho, potrebujeme No, už sa našli nejakí prekladatelia. Niektorí aj odišli sa vzdali, lebo nedovali dostatočnú podporu z zahraničia. Ale potrebujeme aj takých ľudí, ktorí robia to, čo mu sa hovorí kultúrna, nie kultúrna diplomácia, ale aj kultúrna taký management. No, teda tí kultúrni agenti, takí profesionálni. A nejde o to, že niektorí by aj chceli peniaze za to, nech sa páči, keď to robia stále, to je práca na 24 hodín. A nie ľahká, tým skôr, že predávajú nepredajný tovar, a keď ho predajú, tak potom už sú ohromne vzácni. Kde si to našiel, preboj, že si to vyhrábal, také čo si odkiaľ, to je, povedz mi to. No, skrátka, že to treba, aby sme my podporovali Slováci, slovenské kultúrne inštitúcie, pokiaľ inštitúcie, o inštitúcie nehovorme. Ľudia, ktorých to baví, ktorí to potrebujú a ktorí môžu, nejde o to, že nejde vždy len o peniaze. A tak sa dá potom rozšíriť ten priestor, že aj ďalšie slovenské veci. A tá poezia vždy bude komplikovaná. Bude to teda, bude komplikované ju presadzovať. Ale čo je ľahké, to je ľahké, skrátka. To je ľahko pomenia. Čo je ťažké, tak je aj ťažké ako hrom. Aj preto, že je tak urobené. Keď som ju dostal do ruk, tak mi skoro spadla na nohu. Ale je závažná, aby som bral doslova fyzicky, ale nemyslím teda fyzický rozmer tej veci. To, že tá poezia je také ako, že nič, vlastne, že môže to byť, nemusí to byť, ale súčasne to môže byť niečo veľmi dôležité, aké to je na okraji, ale stačí začuť to a bez podpory to nejde. Áno,
1: presne.
2: Ja myslím, že tu sme našli podporu, hneď sme traja, tak dúfam, že takých je viac.
1: No, všetci si spomenul komunitu, ktorú to baví a ktorá má aj poéziu rada, tak ja využijem túto príležitosť na to, aby som spomenul troška slivotou festival poézie Kapa Lest, na ktorom si sa zúčastňoval často. Tam to bolo 20 ročníkov. Bolo 20 ročníkov v Banskej Štiavnici. A myslím si, že to bolo naozaj niečo výnimočné pre tých ľudí, ktorí majú radi poéziu a nielen samozrejme zo Slovenska. To bola festival frankofónnej poézie alebo poézie po francúzštine, ale tam sa schádzali...
2: Bez ohľadu na okolnosti, aké práve boli tu, sa to konalo. Presne. A vždycky to malo zmysel pre všetkých tých ľudí, ktorí sa to zúčastnili. Áno. Áno. Lebo to chceli. A bez toho to nejde. Takže dúfajme.
0: Keď sa dnes pozrieme na Štrbku, na jeho cestu od osamelých bežcov, možno až po tú Štrugu a celkovo aj novú macedónskú publikáciu, ktorá je naozaj prenádherná, pre mňa je úplná radosť s ňou listovať, teraz ju máme vlastne pred sebou a je to naozaj prenádherná publikácia. Vidíme skôr dejiny jedného básnika alebo možno hovoriť naozaj o príbehu slovenskej kultúry, ktorá sa vlastne snaží hovoriť svetu svojim vlastným jazykom?
1: Ja som za tú druhú verziu. Za tú druhú. Začína to od príbehu jedného básnika, ale chvála Bohu, to by malo to prerastať a pre mňa to aj prerasta do tej druhej dimenzie.
2: A preto my sme sa odnosili za osamelých bežcov aj preto, kedy si dávno ako chalani, že musí byť, najprv musí byť tá prvá podmienka, že to musí tie nedotlivec garantovať a potom ešte je dobre, keď sa podarí, že to presiahne ten jeho osobný záujem o vec a keď to môže vyvolať takú reakciu, že to teda rozšíri možnosti vnímania tej národnej kultúry. V tomto prípade národnej je úplne na mieste kultúry, lebo to je národná kultúra. V tom prípade to, čo je živé. Nie, čo je v nejakých škatuliach a opečiatkované a priznané, že je tam znak, alebo není tam znak.
1: Áno.
0: Ono je to veľmi smutné, že takýto naozaj plodný rozhovor a už nám sa čas pomaly ale iste náplňa. No nedá mi neopýtať sa, možno ako úplný záver, čo by sme ako slovenská kultúra mali urobiť, aby Zlatý veniec pre Ivana Štrbku nebol nejakou výnimočnou udalosťou v tom zmysle, že áno, máme tú úžasnú vec, dostal Ivan Štrbka ocenenie, ale aj v tom zmysle, že možno by to mal byť nejaký začiatok takej trvalejšej prítomnosti slovenskej literatúry vo svetovom priestore. Ako na to?
2: Tak všetci, čo to robia, to musia robiť ďalej. Mňa nezastavia, nejde o mňa teraz. Mňa nezastavia, lebo ja by som to robil, aj to budem robiť aj tak bez hľadu na to, ale v podstate je dôležité nestratiť takú... Nejde o seba dôveru, čo naopak musí pochybovať, aby sme sa ďaleko nedostali, lebo tí somári, čo nepochybujú, nás vždy zavedú niekam, potom my musíme z toho nejak sa vykopávať. Ale myslím si, že skôr takú, ani nie seba dôveru, ale skôr takú odvahu vlastne byť tým človekom, ktorý si kreatívne niečo vytvára. Vlastne v tom zmysle básnikom, v tom šišom slova zmysle, nemyslím, že ten človek, ktorý tak sedí a píše si básničky a niekto niekoho to tak potichu snaží vtlačiť, že však buď taký vnímavý, vnímaj, všímaj si. Ale vôbec, to znamená ľudia, ktorí dokážu z toho, čo žijú vo svete, so vzťahom a z jazyka, ktorý je ako v dispozícii, vytvárať čosi, čo neexistuje a čo je naše. V podstate, čo môžeme povedať, je naše, nie je to len moje, ale naše.
1: Tak, ja budem troška možno konkrétnejší na túto vašu otázku, v odpovedi na vašu otázku. Ja si myslím, že a opäť sa vrátim len k tej slovenskej kultúrnej diplomácii, pretože ja napríklad dočakávam, že na základe tejto naozaj veľmi významnej ceny, významného ocenenia slovenského básnika, sa po slovenských, nielen slovenských inštitútoch, tých je žalostne málo, ale aj po slovenských veľvyslanectvách v zahraničí, rozbehne vlna žiadostí o usporiadanie večera poézie s Ivanom Štrbkom napríklad. To vidím ako veľmi konkrétne.
2: Ja môžem hneď prísť aj s pár kamarátmi, teda, ktorí sú kamaráti v tom zmysle, že mám pocit, že stojí za to, aby si niekto ich...
1: Samozrejme, to je presne.
2: To je tá cesta potom. Ano. Ale musí byť ten záujem. Ano. A to je v našich rukách. Lebo
1: to je v našich rukách, presne.
2: Nebude nejaký francúzsky inštitút v Paríži sa zaujímať. Môže sa zaujímať, ale nebude byť iniciátor, pokiaľ nemá nejakú akciu. Ale my, keď prídeme, povieme, máme takýto nápad, lebo ja som diplomat tuto, tak povieme, to je výborný nápad, dobre, nech sa páči.
1: A máme tuto na dlani laureáta Strugy, tak to znie už predsa len troška...
0: A my ako relácia Ars Litera musíme spomenúť naozaj aj prenádhernú publikáciu, takže máme aj čo ponúknuť priamo už aj ako veľmi zaujímavý.
2: No, a myslím, že musí stúpnúť aj záujem o tie preklady a myslím, že aj už niečo sa deje a dôležité, aby to nevadí, že to nie sú len tí najrenomovanejší také tie značky európske. Tak ešte, kto vydá u Galimára knihu stále, to znamená, to je autor, ktorý potom je všade na svete akceptovaný, lebo všade, kde sledujú, čo sa deje v svetovej literatúre, v hociakej krajine kultúrnej, si povedia, to vydal Galimár, čo to je za knihu, čo to je za autora? Aha, a dokonca to je, že joký to je, ale tento nie Slovak, čo to je? A už sme tam.
1: Presne.
2: Ale nemusí to byť práve Galimár. Sú aj iné vydavateľstva, súčasné, dnešné, nové, ktoré sú aj veľmi progresívne, len treba, aby sme to sledovali.
0: Tak a veríme tomu, že naozaj budeme tam a že sa teda Slovensko bude aj takýmto úžasným spôsobom ďalej prezentovať. Ivan Štrbka dnes stojí na pomedzi dvoch pohľadov. Medzi tým, čo už možno čítať ako uzavretú dráhu jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a tým, čo v jeho diele zostáva živé, otvorené a stále smerujúce ďalej. Zlatý veniec ruských večerov poézie preto nie je iba poctou celoživotnému dielu. Je potvrdením, že poézia zakorenená v konkrétnom jazyku a konkrétnej historickej skúsenosti môže prekročiť hranice svojho kultúrneho priestoru bez toho, aby stratila svoju identitu. Mimoriadny význam má v tomto kontexte nová strúžská publikácia, reprezentatívny výber zo Štrbkovho diela, ktorý vznikol pri príležitosti udelenia Zlatého venca a vstupuje do macedónskeho i medzinárodného priestoru prostredníctvom prekladu. Je to nielen kniha o básnikovi, ale aj nový spôsob čítania jeho diela, návrat autora k vlastnej poézii a zároveň jej druhý život v inom jazyku. A práve tu sa stretávajú básnik Ivan Štrbka a prekladateľ a diplomat Stanislav Valo v presvedčení, že kultúra malého jazyka nemusí znamenať kultúru malého dosahu. Možno práve naopak, lebo skutočná univerzálnosť literatúry nevzniká tým, že prestane byť slovenská, ale tým, že dokáže zostať slovenská a pritom byť zrozumiteľná svetu. Mojimi dnešnými hostiami boli Ivan Štrbka a Stanislav Valo.
2: Ďakujem. Za pozornosť a dúfajme spolu.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Tobias Turinič a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila pavanu Curan Dolorosa, ktorú skomponoval Samuel Scheidt. Naštudovali si ju a nám prednesú barokový hudobný ansambl Semper, Raz van Dintru, Melinda Béreš, Tamara Dika, Lázar Zsombor, István Csáta, Raluca Enea, Filip Zsombor a Javier Diaz Latore. Umelci nahrávali v rumunskom Ateneu v Bukurešti v marci 2026. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.